אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם

0: מאזינים לתוכנית המיתר של שנות ה-60 ברדיו דימונה 106 FM.
1: Your kind of music all day all night right here on your one and only station.

0: יאיוי קוסאמה, התחזית חם מהרגיל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. הפרחת האפיפונים מרצועת עזה. ראשי רשויות העוטף סיירו אתמול ברצועה עם אלוף פיקוד דרום יניב עשור. בתום הביקור אמרו ראשי הרשויות לחטפתנו כרמל מנשה כי אסור לצהל לסגת ממוצבי הקו הצהוב עד לפירוק חמאס מנשקו. האלוף עשור הציג לראשי הרשויות את פעילות הכוחות, הסביר כיצד מתבצעת ההגנה מתוך הקו הצהוב והדגיש את חשיבות המשך נוכחותו של צהל במרחב. גורמי הצבא הבהירו כי צהל פועל

0: לספק מענה לאתגרים מתפתחים בהם הפרחת האפיפונים לעבר יישובי העוטף. יושב ראש קיבוץ ניר עוז, צביקי טסלר, אומר לכאן חדשות כי צהל חייב להחיד את התופעה לאלתר, שכן הניסיון מלמד שבהמשך עלולים להגיע גם כלי טייס ממולכדים.
1: ברגע שאתה מבין שהגבול, גבול שהוא לא בטוח, שהוא יכול להיחדר, שיכולים להעביר אמצעים כמו אפיפונים, כרגע הם ריקים, או בלונים, או כלי טייס אחרים, אתה מבין שזה לא מספיק בטוח. זה פשוט, זה לא משנה כרגע מה אפיפון נוסע עליו או לא נוסע עליו. משנה מה זה אומר שהוא חדר מרצועת עזה. עצם העובדה שהדבר הזה קורה, זה אומר שהגבול לא סגור כמו שהיינו רוצים לראות אותו סגור ומגן על היישובים שמגינים על כל מדינת ישראל.
0: צביקי טסלר אמר את הדברים לגילי כהן ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. בלבנון מדווחים על תקיפה של חיל האוויר לפני זמן קצר לעבר אזור רכס עלי הטהר שבדרום המדינה. לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הטענות לזיופים בבחירות המקדימות בליכוד. נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר אומר לכאן חדשות כי לפי שעה לא ברור כלל אם היו זיופים, וגם אם יתגלה שהיו כאלה, אי אפשר יהיה לדעת מי עומד מאחוריהם.
2: לפי הסקירה שקיבלנו מטעם גילה גמליאל, העובדות הן שונות לחלוטין לגבי הסקירה האחרונה, אבל כאמור הדברים האלה ייבדקו. אני טוען שאני לא יודע אם היו זיופים, ובוודאי שגם אם, יש אינדיקציות שמעוררות סימני שאלה, אי אפשר לשים את האצבע על מישהו, מי אחראי לזה, כאשר יש עשרות אינטרסנטים שמתמודדים בבחירות האלה, וכל אחד מהם יכול להיות מעוניין מאוד מאוד בתוצאה.
0: את הדברים אמר קליינר לשחר גליק ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. אסון השיטפונות בנפאל. הרשויות במדינה עדכנו כי מספר הנספים עלה ל-162. מספר הנעדרים עודכן ל-823 בני אדם, בהם מאות תיירים ומטיילים, כמחציתם אזרחים זרים. כך מסר הסוכנות לטיפול באסונות. ידיעה של קשבנו יחזקאל קורנברג. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע כבן 45 נפצע פצעים קשים במהלך רכיבה בכביש 4 סמוך לצומת ברכיה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים ברזילי באשקלון. הבוקר נהרג הולך רגל כבן 50 מפגיעת מסעית בטייבה. צוות מד"א קבע את מותו במקום. הלכה לעולמה האומנית היפנית יאיוי קוסאמה בת 97. היא הייתה מהדמויות הבולטות והמשפיעות בעולם האומנות העכשווית. לאחר מלחמת העולם השנייה סבלה מהזיות חזותיות שהציפו את עולמה בנקודות, והן הפכו לבסיס ליצירתה. מקצת מעבודותיה נמכרו ביותר $10 מיליון. יצירותיה הוצגו בכל רחבי העולם, ולפני כעשור נפתח בטוקיו מוזיאון המוקדש כולו ליצירתה. כך מוסרת כתבתנו עמית הררי.
3: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
5: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
4: כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
3: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית חם מן הרגיל בעונה, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון, בלילה צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. עורכי החדשות בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
6: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, רדיו דימונה. חדשות הבוקר, כמדי בוקר, בשעה 9 בבוקר, אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12 בצהריים. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. היום יום חמישי ה-27 באוגוסט 2026, ובתאריך העברי י' ד' באלול תשפ"ו. אנחנו כבר יוצאים לדרך עם כותרות הבוקר הזה מכל אתרי האינטרנט, האתרים החדשותיים, וכמובן שנפתח את הבוקר עם וואלה חדשות, שאומרים שנתניהו היה במגע ישיר עם חמאס. במהלך צוק איתן ניהל ראש הממשלה מגעים ישירים עם בכיר חמאס רזי חמד מאחורי גבה של מערכת הביטחון על ידי מקורבו, איש העסקים פוגל. כך הם טוענים. היום מבית ישראל היום, החזון המדיני נחשף. אייזנקוט אומר, שתי מדינות זו מחשבה הזויה. אפשר לומר שהוא לוקח גם קצת צעד אחורה, כי הוא אמר דברים אחרים לא מזמן. ויינט, שטח ההפקר, האלימות מחוץ לאצטדיונים משתוללת. הליגה רק נפתחה והספורט הישראלי הופך לשדה קרב מסוכן במגרשי החנייה ובדרכים. איאד אבו עביד ואשתו נלכדו ברכבם מול המון משתולל בנתניה. אוהדי הפועל ירושלים הושפזו עם פגיעות ראש עקב מערב עלות רחובות. בקיצור, חגיגה ושמח במגרשים וגם מחוץ להם. C14, הכותרת שלהם הבוקר הזה, חסל וקפל. איך ישראל באמת צריכה לפעול נגד חמאס בעזה? עוזי דיין קרא לנקוט בגישה תקיפה נגד חמאס, חסל כל אחד שיש לו נשק. האלוף במילואים אומר, עזה בניגוד לכל הגזרות האחרות צריכה להיחבש. אלה הם כמובן כותרות הבוקר הזה, מיד מיד נביא אליכם את מה שבשולי החדשות ויתר החדשות שנאגרו ונאספו במהלך הלילה. 7 דקות לאחר השעה 9, בוקר טוב לכם דימונה.

אחת הלהקות הטובות ביותר בשנות ה-80, זוהי כמובן להקת Smokey Lay Back in the Arms of Someone You Love. תשעני עם אהבתך על מישהו שבאמת אוהב אותך, ולא מישהו שלא. זו התובנה מהשיר הזה. טוב, בואו נביא לכם עוד קצת ממה שקרה וקורה מסביב לעולם וגם אצלנו הבוקר. נתחיל עם איראן. דובר משרד החוץ האיראני מודיע הבוקר על ידי רויטרס כי המדיניות של ארצות הברית היא פרסה. כך אומר דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי. הוא תקף את מדיניות ארצות הברית כלפי איראן וטען כי הפכה לפרסה של ממש. לפי תסנים, הוא האשים את וושינגטון ביצירת אשליה כביכול של קואליציה נגד איראן. בפועל הוא הטיל סנקציות על תחומים שכבר אינם פעילים, כך אומר אסמאעיל בקאי, דובר משרד החוץ האיראני. אומר גם ככה, כבר כל המוסדות האלה אינם פעילים לדבריו, כמו, הוא נותן דוגמאות, חילופי ספורט, אקדמיה, כל הדברים האלה לא קיימים, כך שכל המדיניות כלפי איראן של הסנקציות היא לא באמת על דברים שהם קיימים היום. טוב, אבל לעומת זאת, נשיא ארצות הברית עושה שרירים קצת הבוקר הזה, וגורמים אמריקנים מסרו לרשת הטלוויזיה הגדולה CNN, כי נושאת מטוסים אמריקנית שנקראת USS תיאודור, תיאודור רוזוולט למי שלא מכיר, וכ-5,000 אנשי צוות עליה, צפויים להתפרס בשבועות הקרובים במזרח התיכון. לפי הערכות, הפריסה תימשך לפחות 7 חודשים. המהלך מגיע בזמן שצי ארצות הברית מתמודד עם עומס גובר בעקבות המלחמה והמחויבות הצבאית האמריקנית ברחבי העולם. אז USS תיאודור רוזוולט בדרך לכאן, למזרח התיכון, עם 5,000 אנשי צוות עליה. מה זה אומר לגבינו? וואלה, לא יודע, אני כבר הרמתי ידיים מזמן. תגידו מזל טוב, מזל טוב, כ-60 עולים מארצות הברית ומקנדה נחתו הבוקר בישראל. ברוכים הבאים. ברוכים הבאים למדינה שלנו, שלכם. אתם עכשיו בבית, כמו שצריך, בלי אנטישמים ברחובות. ותקיפות ורציחות בבתי הכנסת, לא בארצות הברית ולא בקנדה, טוב שהגעתם לכאן. כ-60 עולים חדשים מארצות הברית ומקנדה נחתו הבוקר בנתב"ג, ובשעות הקרובות צפויים להגיע עולים נוספים בשתי טיסות עלייה שינחתו בישראל. העולים עוברים כעת תהליך הקליטה בטרמינל 1, לאחר קבלת פנים שבה רקדו ושרו עם ישראל חי. טיסות העלייה מתקיימות בסיוע נפש בנפש, משרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית, קרן קיימת לישראל ו-USAINF. מה זה אומר? משהו כנראה קשור לעלייה. 9:15, אז הנה, גם דברים טובים קורים הבוקר, גם דברים פחות טובים עוד מעט בהמשך, כל מיני תאונות דרכים וכן הלאה, אתם יודעים, כרגיל, עולם כמנהגו נוהג. שובי לים, גרסת הדיפ-האוס. בוקר טוב דימונה.

20 דקות לאחר השעה 9, שוב אל הים, גרסת הדיפ האוס לבוקרו של יום חמישי, נועלים עוד שבוע, ה-27 באוגוסט, ואני הולך לעצבן אתכם עם הכתבה הבאה, כי בכל פעם שזה קורה, זה מרתיח לי את העצמות, את הצערות בגוף, כיצד אפשר לשכוח ילד בתוך אוטו. ולא משנה מה הנסיבות, ידיעה שנכנסה לא מזמן, בן 8, ילד עם צרכים מיוחדים מלוד, נשכח בהסעה ונמצא רק לאחר שעתיים. הילד בן 8 עם צרכים מיוחדים מלוד נותר לבדו באוטובוס לאחר שהנהג והמלווה סיימו את המסלול ועזבו מבלי לסרוק את הרכב. אין להם אחריות לאדונים הנפלאים האלה. יאללה, הנה, קיפלנו, בואו. מה, כאילו, למה? למה לא לסרוק? למה לא לעשות את זה באופן קבוע? לא חד פעמי, אלא קבוע בסיום מסלול, לבדוק את האוטובוס עוד 30 שניות, ואתם שקטים ורגועים שלא שכחתם אף בן אדם שיכול גם להגיע למצבים לא טובים, במיוחד ילד עם צרכים מיוחדים, שאולי קשה לו ללכת, אולי הוא לא יכול להתקשר, לדבר, לתקשר עם הסביבה החיצונית, והוא יושב אומלל שעתיים באוטובוס, ואף אחד לא חשב אפילו לסרוק את האוטובוס, לא המלווה, או המלווה, זה לא משנה המין, ונהג האוטובוס. למה לא לעשות את העבודה? טוב, הרכב לפי כתב אישום, כעבור כשעתיים הצליח הילד לצאת מהאוטובוס בכוחות עצמו, וכל הכבוד על התושייה, והוא חזר ברגל הביתה, כשהוא בוכה, נסער ומפוחד. כעת הם בבית המשפט והם מואשמים בהזנחה ובצדק, והם צריכים להיענש על כך. הילד יצא מהאוטובוס בכוחות עצמו, ושימו לב, זה ילד בן 8 בסך הכל. חס ושלום אם מישהו בדרך היה דורס אותו או לא יודע מה, חס ושלום, הילד הזה לא היה איתנו. אז עם התושייה הרבה שלו, הוא הצליח לצאת מהאוטובוס, הלך ברגל, חזר הביתה, בוכה, נסער, מפוחד, וההמשך ידוע לכם. אתם מבינים למה אני מתעצבן? כי כשאתה אבא לילדים, במיוחד שאתה גם סבא, אתה מכיר את האחריות הכבדה הזו? אני לעולם, לעולם, מעולם לא השארתי את הילדים שלי, אפילו לא שנייה אחת לבד. הם תמיד היו בזווית העין שלי, וברוך השם, גידלתי 4, שיהיו בריאים עד 120, ושמרתי עליהם, וכמובן שהקדוש ברוך הוא עזר לי. טוב, בואו נעבור למשהו אחר, תאונת דרכים, הבוקר, אופנוע. בכל בוקר, אין דבר שהוא פוסח עלינו בכל בוקר, איזשהו נהג אופנוע, או שהוא לא עלינו מאבד את חייו, או שהוא עובר תאונה מחרידה. אז גם הבוקר הזה רוכב אופנוע בן 45 נפצע קשה בתאונה בכביש 4, סמוך לברכיה. רוכב האופנוע במהלך רכיבה בכביש 4, שבנגב המערבי, נפצע קשה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים ברזילי באשקלון, שהוא סובל מחבלה רב מערכתית. קצת ויכוחים הבוקר הזה, נספר לכם שהמצלב מסלים, וזה הולך לכיוון מלחמת עולם, כמה שהיינו מבינים בזה פעם, והיום קצת יותר. צפון קוריאה מאיימת שהם יגיבו בחוזקה ובאופן מיידי למעשה ארצות הברית. ולמה הכוונה? צבא ארצות הברית
מתכוון למכור ולאשר מכירת טילים וציוד נלווה לדרום קוריאה, יריבתה של צפון קוריאה. צפון קוריאה, מי שלא יודע, זו מדינה סגורה, שיש שם שליט דיקטטור, שהמדינה הזו גם נושאת בחובה nuclear weapon, פצצת אטום, והיא מחומשת והיא מאיימת, וכשהיא מאיימת זה לא סתם ככה באוויר, צריך לקחת את זה בחשבון מאוד מאוד מאוד. אז משרד החוץ הבוקר של צפון קוריאה, של המדינה קצת לא שפויה עם המנהיג הלא שפוי לחלוטין, הוא מגנה את החלטת ארצות הברית לאשר מכירת טילים וציוד נלווה לדרום קוריאה, יריבתה. לפי סוכנות הידיעות הממשלתית KCNA, פיונגיאנג טען כי המהלך מוסיף איום חדש, וכי הזיהתה עוינות מתמשכת מצד וושינגטון. צפון קוריאה אימה להגיב בחוסקה ובאופן מיידי למעשים עוינים מצד ארצות הברית. ואת האיום הזה צריך לקחת ברצינות, מאוד מאוד מאוד. טוב, עוד מעט נביא לכם עוד כמה תקיפות של רחפנים ברוסיה, מיידי אבנים שסיכנו את הכוחות שלנו במזרח ירושלים, אבל הכל עבר בשלום, ואת הספוילר עוד מעט. לגבי החופים שהזהרנו אתכם, כמובן בחיפה, הבוקר יש חידוש טוב לעניין הזה, כך שבשבת יוכלו להתקלח שם ולהיכנס להשתכשר במים, ועוד ועוד ועוד, עם הסינים וישראל שוקלת לגרש פקידים בריטים ממטה התאום בעזה, ויש לנו המון המון המון חדשות. ישארו איתנו, יהיה מעניין בשעתיים הקרובות הללו, מבטיח לכם, לא משעמם אצלנו.

Martin Crew עם Just Died in Your Arms Tonight. הוא היה מכור, הוא היה, כן, הוא היה מוכן למות בזרועותיה הלילה. טוב, אני לא יודע אם יש היום אנשים שמוכנים לעשות את זה. בכל אופן, אנחנו עם כמה תגובות מאיראן. מנסור עבאס, כן, איך לא, נהיה חלק מהשיח היומי כאן במדינת ישראל. לא להאמין, כאילו, לאן הגענו? טוב, בואו נתחיל עם בכיר במשמרות המהפכה שמאיים ואומר, הם מאיימים, הם בלאיים אלופים. בכיר במשמרות המהפכה אומר, הבוקר ההגנה על איראן אינה מוגבלת לגבולותיה. סגן מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה, הג'נרל הגדול המאותר מסג'י, אמר כי ההגנה על איראן אינה מוגבלת לגבולותיה הגיאוגרפיים. לדבריו, הלוחמים אינם צריכים להמתין לאויב עד שיגיע לגבולות המדינה, ואסור לנו להתפשר גם מול האויב. מסג'י גם הוסיף כי ההגנה על העם האיראני היא הגנה על ביטחון המדינה והאינטרסים הלאומיים. וזה מה שאומר שהם לא, האיום הוא מה שנקרא, הוא על כמעט על כולם. אנחנו לא נחכה שתתקפו, אנחנו נתקוף, כי הגבולות שלנו, אף אחד לא יגיע אליהם, ואנחנו לא מעוניינים שתגיעו, ולא נמתין שאתם תגיעו ותתקפו, אנחנו נתקוף לפני. זה מה שיוצא מהידיעה הזו. וזה מה שבכיר במשמרות המהפכה בוחר הבוקר להוציא לעיתונות העולמית, לרויטרס ולעוד כמה מקומות. בסדר. יאללה, רק תתחיל ואנחנו כבר חמים עליכם מפה ועד להודעה חדשה. אני חושב שאפילו 99% במדינת ישראל בקונצנזוס רחב מאוד לגבי תקיפה עוצמתית של חיילינו, מטוסנו באיראן, כדי לסיים את זה. רק ממתינים לאור ירוק מהנשיא טראמפ. טוב, נו, בואו נעזוב את זה כי זה עדיין מוקדם. כי יש את הבחירות, בחירות האמצע בארצות הברית באוקטובר או בנובמבר, לא זוכר מתי. האמת היא שכבר ירדתי מהעניין כי כבר התייאשתי די. טוב, בואו נעבור לאיש המדובר ביותר בתקופה האחרונה, מנסור עבאס, ולא הוא לבד, אלא גם לבושתנו סגלוביץ'. למה אני אומר לבושתנו? אני לא חלמתי בחיים שלי שאיש ששירת את המדינה בתפקידים, בואו נקרא לזה בגדול במשטרה, המון שנים, והוא הצטרף לרעם, לא יודע, נשמע הזוי, נשמע לא טוב, אבל מנסור עבאס יוצא הבוקר ואומר, סגלוביץ' הצטרף לרעם בתוך ימים. יושב ראש רעם מנסור עבאס אמר ברדיו נס, כי יואב סגלוביץ' צפוי להצטרף למפלגה בתוך ימים לקראת הכרזה רשמית. אבאס אמר כי הצטרפותו תהיה התשובה הולמת ביותר לגזענות ולהסתה נגדנו, נגדם כביכול. ולמי שמקדמים שותפות בין ערבים ליהודים ישראלים. זה הערבי, זה האדם שלא מוכן לגנות ולחנות את הרוצחים בעזה שרצחו את ילדינו כאויבים. אוקיי? אז כשאתם שומעים מנסור עבאס, תראו חמאס בפנים, תראו חמאס בעיניים, ותבינו לאן יואב סגלוביץ' הצטרף בתוך ימים. מבחינתי אני מחקתי אותו מזמן, גם כלא יודע, לא משנה. טוב, לא ניכנס לזה כדי לא להפיל את לשוני בעניין הזה. משם אנחנו נעבור מארץ לחול. ולאן אתם שואלים? לפולין. פולין דורשת לקנוס את מטה ב-250 מיליון אירו. זה המון כסף.
שר הדיגיטל הפולני הודיע כי פנה לנציבות האירופאית בבקשה להטיל על חברת מטא קנס של 250 מיליון אירו. מי שלא יודע מה זה מטא, אז בואו נסביר לכם. הם הבעלים של וואטסאפ, הם הבעלים של פייסבוק, הם הבעלים של, של כל העולם כמעט. בכל מה שאתם משתמשים, חוץ מהטיקטוק, כן. אז זה אינסטגרם, וואטסאפ, פייסבוק, בקיצור, מטא זה זו החברה שכל העולם משתמש בה, גם אני, גם אתם. אז הם הולכים לקבל וואחד תביעה של 250 מיליון אירו. במקביל קראו בפולין למטא להציג באופן מיידי כלים יעילים להסרת הונאות ופרסומות כוזבות מהפלטפורמות שלה. זה הולך ומשתולל, יש המון הונאות והמון פרסומות והמון דברים שהם כוזבים בפייסבוק, באינסטגרם, והבעלים צריכים לעשות לזה סוף. וצודקים הפולנים, אגב. זה לא מגיע משום מקום. יש המון המון המון אנשים שנפגעים כתוצאה מפרסומות בפלטפורמות של הפרסומות כוזבות, כן? אז כשאתם רואים בפייסבוק פרסומת או לא יודע מה, תחשבו אלף פעם, גם באינסטגרם, כן? אלף פעם, לאן אתם באמת משחררים, בואו נגיד ככה, בעדינות את כרטיס האשראי שלכם. או את האמון במישהו שלא צריך. טוב, עוד מעט נספר לכם על תרגיל במג"ב, תרגיל חירום רחב היקף ברחבי הארץ. נספר לכם על מזוודה מלאה בנשק ותחמושת שנחשפה בקסרה, בגליל המערבי, ועוד עוד עוד המון המון המון המון ידיעות שיש לנו כאן עבורכם. יישארו איתנו בינתיים קצת מוסיקה טובה. תכינו לכם את כוס הקפה, גם אני הולך לעשות זאת. 9:41 דקות, אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר. אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12 בצהריים. הנה דריל הול וג'ון אודס, מן איטר.

דריל הול, ג'ון אוטס, מן אירר, טורפת הגברים, אז תיזהרו אם היא בסביבה שהיא לא תדחוף אתכם. טוב, בואו נספר לכם על מזוודה מלאה בנשק ותחמושת שנחשפה בקסרה, קסרה שבגליל המערבי. בפעילות שוטרי המחוז הצפוני בקסרה שבגליל המערבי נחשפה מזוודה ובה אמצעי לחימה רבים. בהם, שימו לב, רובה M16, מחסניות מלאות בתחמושת, תחמושת בתבזורת, לא רק במחסניות, שכפצים וחלקי נשק. במשטרה מסרו כי מתחילת השנה נתפסו במחוז הצפוני ובמגב יותר מ-600 אמצעי לחימה קטלניים במסגרת המאבק בפשיעה אלימה. וכאן אני רוצה לעצור, ושוב, דיברתי על זה לא מעט, על כל הבסיסים שמהם נגנבים, וזה היה רק לפני יומיים, שלושה שהודענו, על גניבה של 12 רימוני רסס, 4 רימוני אשן, ועוד ועוד ועוד, כדורים, זה. תחמושת בתבזורת ונגנבים המון המון נשקים, M16, לבנות חבלה שמיועדות לפיצוצים של מקומות כמו מנהרות ודברים כאלה של צהל, וזה עובר לעולם הפשע, לאנשים משלמים המון המון כסף כדי שיביאו להם את זה, וזה לא מצדיק את הכסף. מבחינתי שכל מי שמתעסק בזה צריך להיות מאחורי סורג ובריח לכל החיים, כי הוא מזיק למדינת ישראל, אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא, למה לא מאבטחים את המקומות שבהם מאחסנים את הנשק? כל ילד היום יכול לומר לכם שב... לא יודע, באלי אקספרס, או לא יודע, איכן לקנות מצלמות בגרושים ולהתקין אותם, והן מטריות בזמן אמת ישר לטלפון. עזבו את זה שהם לא התעסקו עם זה בצבא, כן? אפשר לעשות מערכות הרבה יותר רציניות, ויש. שימו מצלמות, שימו גלאים עם חיישנים, שימו דברים שיודיעו בזמן אמת שמישהו בכלל מתקרב למקום. מה זה הבדיחה העלובה והמצחיקה הזו? זה גועל נפש. בשנת 2026, מחסני נשק שלנו, אפשר להיכנס אליהם, לגנוב מכל הבא ליד ולצאת. ואגב, לא תופסים אותם. זה לא, כאילו, זה, אלה דברים שאני, הם לא עוברים לי בראש, איך בצהל, בכל הבסיסים, לא מותקנות מערכות הזקה עם חיישנים, שיגנו על הנשקים, על הרימונים, על הלבנות חבלה, על כל הציוד הזה שמגיע לעולם הפשע. טוב, אז אני מבין, יש אחד או שניים ששרחו, והם גונבים ומוכרים את זה כי המצב אצלהם בבית לא מי יודע מה, וכל מיני סיפורי סבתא כאלה כדי לעשות כמה, בואו נקרא לזה בשפת רחוב, ג'ובות על חשבון צהל, ויאללה בסדר, כך קיבלתי 3,000, 4,000, 5,000 שקלים בשביל M16, עשיתי, גזרתי קופון, ואם לא תפסו אותי אני עוד חודש, חודשיים, אם אני אראה שהכל עבר בשלום, אני אקח עוד אחד ואמכור לאותו אדם, כי הוא מעוניין לקנות, ואני מעוניין לעשות עוד כמה אלפים תוך כדי השירות הצבאי שלי. אתם מבינים ככה זה עובד אצלנו. צריך לחקור מצח, צריך להתקין מערכות משוכללות, ולא חסר בעולם דברים שיכולים למנוע מכל המקומות שבהם מאוחסן נשק. די כבר עם ההפקרות הזו, כאילו אנחנו נמצאים בעולם השלישי. אנחנו לא מדינת עולם שלישי. יש מערכות הזקה, יש דברים שיכולים לטרפד את הכניסה, למגן מסביב עם דברים, עם חיישנים מיוחדים. בקיצור, הטכנולוגיה קיימת, אבל הרצון הוא איננו, הוא לא נמצא.
ואם שמעתם את הכיסא ככה נגרר, נאמר בוקר טוב לאיריס אזולאי, המפיקה שלנו שמצטרפת אלינו לאולפננו הקט והצנוע. 9:49 דקות, מיד נביא לכם עוד ידיעות על תרגיל של מג"ב, תרגיל חירום רחב היקף ברחבי הארץ, כולל יהודה ושומרון. נספר לכם למה ראש העיר של מעלה אדומים נגד גדי אייזנקוט הבוקר הזה, ועוד ועוד. יישארו איתנו. הנה פיל קולינס.

You can't hurry love, זהו כמובן פיל קולינס, מי שזוכר, הוא גם היה סולן להקת ג'נסיס המעולה. You can't hurry love, אי אפשר לזרז את האהבה, יש לה את הזמן שלה, את הדרך שלה, ואתם לא צריכים לעשות כלום, היא מגיעה לבד, כך הוא אומר. טוב, בואו נספר לכם על מגב, מגב בתרגיל חירום רחב היקף ברחבי הארץ, כולל ביהודה ושומרון. מגב מקיים בשעה זו ממש תרגיל מוכנות לחירום רחב היקף ברחבי הארץ, כולל ביהודה ובשומרון, בהנחיית מפקד החיל ניצב בריק יצחק. במסגרת התרגיל הוקפצו כוחות בהם יחידות מיוחדות לתרגול מעבר מהיר משגרה לחירום והתמודדות עם אירועים מורכבים ורב זירתיים. מהמשטרה נמסר, תכף זה תמיד עושה לי ריפרש, כי תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון. אז אם אתם תהיו שם באזור, דעו לכם שמתקיים תרגיל רחב וכיף. טוב, למה ראש העיר של מעלה אדומים נגד אייזנקוט? ראש העיר מעלה אדומים גיא פרח תקף התנגדותו של גדי אייזנקוט לבנייה ב-E1, כפי שהתפרסם היום. לדבריו, אייזנקוט מבקש לגבור את החזון של רבין ולטרפד תוכנית לאומית חיונית. יפרח הוסיף, אלה עמדות שמאל קיצוניות, אנחנו לא נחזור אחורה, E1 תיבנה. ואנחנו כמובן בעד הבנייה. ככל שיבנו מקומות ויישובים, ובעזרת השם גם בעזה, אנחנו נחזיר את הכל אלינו, וכך ייטב לגבולותינו, שלא יהיה שם שום ערבי, והילדים שלכם והנכדים שלכם ושלי יוכלו להשתכשך במים של חופי עזה, אבל אני מאמין שעד אז אנחנו ניתן לזה שם יותר יפה ויהודי, בעזרת השם. טוב, מה יש לנו הבוקר הזה? בואו נספר לכם על מיידי אבנים שסיכנו את כוחות צהל במזרח ירושלים במהלך הבטחת פינוי מתחם ששימש את אונרה במרכז ירושלים. הובחנו לוחמי מג"ב היוש במספר חשודים שיידו אבנים מגג מבנה לעבר הכוחות שלנו, כוחות הביטחון. זה כמובן סיכן אותם. בעקבות הסכנה ביצעו הלוחמים ירי לעבר מיידי האבנים. לפי המשטרה, 5 חשודים נפצעו מהירי. נפצעו זה לא מספיק. נו, מה אני אעשה? אני יותר קיצוני קצת. גם אחד שזורק אבן יכול להרוג חייל, וזה כבר היה. אנחנו מכירים. ולדעתי, כל אחד כזה הוא לוחם חמאס בפוטנציאל מאוד מאוד גבוה. אם יש לו את האומץ לעמוד, אנחנו מכירים. ולדעתי, כל אחד כזה הוא לוחם חמאס בפוטנציאל מאוד מאוד גבוה. אם יש לו את האומץ

בימים הקרובים לחיפה. דעו לכם שכל האזהרות של הרחצה בחופי קריית חיים ובחיפה, הכל תקין, בדקו את המים וחזרו לשגרה שם, מה שנקרא. הים נקי. מה יש לנו עוד הבוקר? טוב, יש לנו המון המון המון חדשות, ביניהם קטל בדרכים על בן 60 שנהרג מפגיעת מסעית בטייבה. יש לנו את ישראל ששוקלת לגרש פקידים מבריטניה, ממתי האום בעזה, והגיע הזמן, ברוך השם. יש לנו גם ידיעה מרויטרס של שר החוץ הסיני שאומר יחסים עם ארצות הברית ניצבים בפני סיכונים ואתגרים. בקיצור, איך אמרנו? לא משעמם איתנו, אוקיי? אז תישארו ונביא לכם את כל החדשות. אבל אנחנו נאלצים לסיים את השעה הראשונה של חדשות הבוקר, וזה הזמן שלי לומר לכם תודה שהייתם איתי. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור. אני דוד ביטון, אחזור אליכם מיד לאחר חדשות של השעה 10 עם עוד שעה של חדשות הבוקר, ואל תקשיבו לחדשות של שלהם, הם לא בצד שלנו כל כך. שיהיה לכם בוקר טוב.

יש לנקוט צעדים מיידיים כדי לשלול את כל הזכויות מהפצרית המודחת יפעת תומר ירושלמי, שהעבירות שעשתה הן מהחמורות בתולדות צה"ל. כץ אומר כי הפצרית המודחת העלילה עלילת דם על חיילי צה"ל לטובת הגנה על מחבלי הנוח'בות, הודתה שעשתה עבירות פליליות חמורות ואין לקבל החלטות שיקלו בעניינה. עוד אומר כץ במכתבו לרמטכ"ל כי העובדה שהמערכת המשפטית האזרחית גוררת רגליים ואינה מקדמת את כתב האישום נגד ירושלמי, דבר שהיה מאפשר לנקוט נגדה בצעדים נוספים, כולל הכנסתה לכלא ושלילת דרגותיה, היא חמורה ומחייבת למצות כל הליך אפשרי בתוך המסגרת הצהלית. כך מוסרת כתבתנו כרמל מנשה. הפרחת האפיפונים מרצועת עזר, אשר רשויות העוטף סיירו אתמול ברצועה עם אלוף פיקוד דרום יניב עשור. בתום הביקור אמרו ראשי הרשויות לכתבתנו כרמל מנשה כי אסור לצהל לסגת ממוצבי הקו הצהוב עד לפירוק חמאס מנשקו. יושב ראש קיבוץ ניר עוז צביקי טסלר אומר לכאן חדשות כי כדי שהתושבים יחזרו לגור

0: בבטחה בבתיהם, על צהל לספק ביטחון ולחצוץ בין התושבים לבין מחבלי חמאס.
1: הגבול צריך להיות כזה שהוא בטוח לחלוטין, שבין הקיבוץ לבין הגבול יש נוכחות צבאית משמעותית ורואים אותה בעיניים. חלק מזה שיש ביטחון למי שנמצא בקיבוץ ניר עוז, שהוא רואה בעיניים שבינו לבין הגבול יש צבא. והיום כשאתה עולה ומסתכל על שדות קיבוץ ניר עוז, השדות נראים נהדר, ועד התלם האחרון אנחנו מאבדים את השדות, אבל צבא לא תמיד אנחנו רואים שם.
0: צביקי טסלר אמר את הדברים לגילי כהן ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. מפלגות הגוש השלישי, יושב ראש הבית הציוני המילואימניקים חילי טרופר אומר לכאן חדשות כי המפלגות החדשות נבדלות זו מזו בסוגיות רבות.
2: אנחנו למשל רוצים, כמו רבים אחרים, שאם יש אפשרות להקים ממשלת אחדות, כלומר אייזנקוט ונתניהו ובנט וליברמן וכולם יהיו ביחד, בוודאי שנהיה חלק. אבל אם לא, אנחנו אומרים להקים ממשלה ציונית, זה תנאי ראשון, ולעבוד קשה שהיא תהיה רחבה ככל האפשר. אני לא בטוח שעל המשפט השני שלי אחרים היו חותמים. או למשל סוגיית ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו אומרים צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית. לא כל השחקנים, כן, אבל לא כולם אמרו את המשפט.
0: את הדברים אמר טרופר לגילי כהן ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. ישראל שוקלת להוציא את נציגי בריטניה מהמפקדה בקריית גת, כך מדווח ה-Financial Times. גורם ישראלי אישר את הפרטים והוסיף כי מדובר בתגובה שנשקלת לאור המדיניות הבריטית נגד ישראל ומהלכיה. כשובנו יחזקאל קורנברג מוסר כי על פי הדיווח, ישראל שוקלת לגרש מהמפקדה בקריית גת גם את נציגי איטליה וגרמניה. בעקבות האסון בנפאל, משרד החוץ מזהיר מטיילים השוהים באזור להימנע מלהגיע לאזורים שהוגדרו על ידי הרשויות המקומיות כאזורי סיכון. בהודעת המשרד נאמר כי ישראלים השוהים באזורים שבהם קיימת סכנת הצפות או מפולות מתבקשים להימנע, להישמע להנחיות הרשויות המקומיות, להתרחק מנהרות, ערוצי מים, מדרונות והאזורים מועדים למפולות ולהימנע מנסיעות שאינן חיוניות, כך מוסר כשבנו רם ברנדס. באסון השיטפון בנפאל נספו לפחות 162 בני אדם, יותר מ-800 מוגדרים נעדרים.
3: כאן תחזית
4: הערב בכאן 11.
3: הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
5: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
3: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית חם מן הרגיל בעונה. מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. בלילה צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. עורכי החדשות בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
8: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 5 דקות לאחר השעה 10. יום חמישי בשבוע 27 באוגוסט 2026, שוב התאריך העברי, י' באלול תשפ"ו. חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה, שעה שנייה כבכל בוקר, אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, ואנחנו כבר יוצאים אל הדרך עם מעט מהחדשות של הבוקר הזה, שבהם כמובן נביא אליכם את כותרות אתרי החדשות המובילים בישראל. בואו נפתח עם וואלה. וואלה מספרים על המגעים הישירים שניהל נתניהו עם חמאס במהלך צוק איתן. טוב, וואלה יעשו את הכל כדי, בואו נאמר ככה, להכשיל את נתניהו, במיוחד שזה קרוב לבחירות. מוואלה החדשות אנחנו עוברים להיום מבית ישראל. היום השינוי במדיניות של החיסולים של ישראל נגד חמאס בעזה עולים שלב. ויינט, כותרת הבוקר שלהם, מספרים את הזוועות שאביתר שהיה כמובן שבוי אצל חמאס באוגוסט שעבר, פורסם התיעוד של אביתר דוד במנהרות של חמאס, שם הוא חופר את קברו, אם אתם זוכרים, ויש את התמונה של אז ואת התמונה של היום, בחור חמד של בחור, והוא מספר את הסיפור העצוב הזה. טוב, מוויינט לC14, כותרת הבוקר שלהם, חסל וקפל. איך ישראל באמת צריכה לפעול נגד חמאס בעזה? עוזי דיין קרא לנקוט בגישת תקיפה נגד חמאס, חסל כל אחד שיש לו נשק. האלוף במילואים אומר, עזה בניגוד לכל הגזרות האחרות, צריכה להיחבש. אלו הם כמובן כותרות הבוקר.

0: אנחנו פותחים את הבוקר שלנו עם מוסיקה כהרגלנו. הנה להקה ענקית שגדלתי עליה משנות ה-70 המוקדמות, עונה לשם ברבאס. וומן, אחד הלעיתים הגדולים של הלהקה הזו. מה שמספר שבכל פעם שהוא רואה את האישה הזו, זה עושה לו את זה. Every time I see that woman, every time I see that girl.
1: Every time I see that woman.
0: ברבאס.

עשר דקות לאחר שעה עשר, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. שעה שנייה של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה, יום חמישי 27 באוגוסט. אנחנו עלים עוד שבוע, והאמת היא ששבוע הבא זה שבוע שהוא מה שנקרא שיחזיר את השגרה לחיים של המבוגרים, וכי הוא יחזיר את התלמידים לבית הספר וההורים סוף סוף יוכלו לנשום קצת. לא נעים להגיד את זה, אבל כן, ילדים, אתם עול לא קטן. חודשיים זה הרבה זמן להורים לסבול אתכם בבית, אז יאללה, קישת לבית ספר, אבל לא, אנחנו צוחקים. אנחנו רוצים לאחל כמובן בהצלחה לכל התלמידים, שנה חדשה בפתח, וכמובן שאנחנו מאוד מקווים שהיא תיפתח ללא שביתות כאלה ואחרות מה שאנחנו רגילים בעשרות השנים האחרונות. עד כה זה נראה טוב, זה נראה טוב, השר קיש עושה עבודה טובה, הרגיע את מי שצריך להרגיע, ובואו נקווה שלא יהיו עשבים שוטים שיעשו איזושהי שטות או משהו לקלקל את מצב הרוח של הילדים שחוזרים עם תיקים חדשים, קלמרים חדשים, מחברות חדשות, איזה כיף זה. טוב, יאללה, בואו נתחיל עם חדשות שלנו כאן הבוקר. רוסיה מודיעה על כוחותיהם שנמצאים 4 קילומטרים מסלוביאנסק, אם אני מכנה זאת טוב, סלוביאנסק, כן? לא, זה בסדר, כמו שכתוב, ככה אני מקריא, לא שאני מכיר את האזור. זה נמצא במזרח אוקראינה. אגב, מפקד צבא רוסיה טוען כי הכוחות הרוסיים נמצאים כמעט כ-4 קילומטרים מהאגף המזרחי של העיר סלוביאנסק שבמזרח אוקראינה, וזה אומר שהם הולכים ללחוץ קצת על זלנסקי ועל האוקראינים במהלך סוף השבוע הזה, וזאת לאחר שאוקראינה הפגיזה לא מעט מקומות מאוד חשובים ברוסיה, יש לציין. טוב, מרוסיה ואוקראינה אנחנו עוברים אלינו לכאן, לאן אתם שואלים? לפאב באשדוד. השבוע הם קיבלו שם צו סגירה מנהלי לשישה ימים, קטטה בפאב באשדוד, וסגרו להם את העסק. הפאב הוא נמצא באזור התעשייה באשדוד, נסגר בצו סגירה מנהלי למשך שישה ימים בעקבות קטטה שהתרחשה במקום בלילה שבין ה-25 לשישי ל-26 באוגוסט. שוטרי תחנת אשדוד חקרו את המעורבים ואספו את הממצאים. לאחר שימוע לבעלי העסק או רק קצין של האגם על סגירתו בהתאם לחוק רישוי העסקים. עוד הבוקר הזה משרד החוץ מזהיר ישראלים שרוצים לנסוע לנפאל, ואם אתם בכלל נמצאים גם בנפאל, יימנעו מאזורי סיכון. בעקבות מזג האוויר קיצוני, שיטפונות וגלישות בוץ בנפאל ובאזור הגבול עם טיבט, משרד החוץ קורא לישראלים השוהים במדינה לנקוט במשנה זהירות ולהימנע מהגעה לאזורים שנפגעו או הוגדרו כאזורי סיכון. המטיילים מתבקשים להישמע להנחיות הרשויות, להימנע מחציית כבישים וגשרים שהוצפו, ולעקוב אחר התראות מזג האוויר. תשומת לב מיוחדת נדרשת במחוז, באזור צ'יטואן. איפה זה? אלוהים יודע. תשמרו על עצמכם. בקיצור, יש חגים עוד מעט, ואנחנו לא מחפשים אסונות ולא הרפתקאות כאלה ואחרות. של הילדים שיצאו לחופשות אחרי צבא, תדאגו לחזור בשלום הביתה, זה מה שמעניין אותנו באמת, ואל תחפשו הרפתקאות. בסוף מי שסובל זה לא רק אתם, זה מדינה שלמה, ושלא נדבר על המשפחה הקרובה שמה שזה מעולה להם. אז שמרו על עצמכם, אוקיי? יאללה, בואו נשמע עוד קצת מוסיקה ונביא אליכם עוד ועוד ועוד חדשות. שיהיה לכם בוקר טוב, דימונה. אסטנוצ'ה, הנה אנריקה אגלסיאס.
ביי למוס. בוקר טוב דימונה, נועלים עוד שבוע, יום חמישי. אנריקה.

אנריקה גלסיאס עם ביילמוס, שמביא אותנו ל-19 דקות לאחר שה-10 קם ברדיו דימונה. חדשות הבוקר, והבוקר הזה כתבת ענק בוויינט, אביתר שחוזר לסרטון שזעזע את מדינת ישראל. הוא מספק עדות מטלטלת בכותרת שנקרא אולי תמות מרעב. באוגוסט שעבר, אם אתם זוכרים, פורסם התיעוד של אביתר דוד במנהרות של חמאס, חופר את הקבר של עצמו. כעת ברעיון לרשת CNN הוא חוזר לרגעי השפל ואומר, הייתי נראה גרוע יותר מגיא גלבוע דלל, אז בחרו בי לשחקן, כי המראה שלו היה יותר מדאיג, העצמות הבולטות, והוא אומר שהכל היה מבוים, כל מה שהוא אמר, כל תנועה שלו, הכל הם עשו חזרות עד שזה יצא בדיוק כמו שהם רוצים, איך לחפור, איך לעשות, אבל הוא מסתמך על האמת. שורדי השבי, שורד השבי מדבר בגלוי לב על הפוסט טראומה שנשארה לו. הוא אומר שהוא מתעורר בלילה מסיוטים, ואם אתם רוצים לקרוא את הכתבה המלאה, אתם מוזמנים להיכנס לוויינט, יש שם כתבה מאוד מאוד ארוכה וגדולה. והדבר שנותן לנו להתבונן, כשאז ראינו את העצמות והעיניים הגדולות, היום יש תמונה אחת שלו, של היום, ויש תמונה של אז בשבי אצל המחבלים הללו, שנקווה שעד האחרון שביניהם ימצא את מותו על ידי חיילי צהל הגדולים שלנו. ורואים את התמונה של בחור יפהפה ומול ממש אור ועצמות עם זקן. אתם חייבים לראות את זה. כנסו לוויינט, תראו את זה. אני לא רוצה להכביר במילים, אתם תבינו כבר לבד כשתפתחו את העמוד. כן. הנה להקת ABC, The Look of Love, מבט האהבה.

טוב, טוב, טוב, look of love, מבט אהבה, וזהו כמובן חלק, פן אחד, מהכתבה שאני עומד להקריא לכם. לפן השני, שנאת, מבע עם שנאה. מה זה המבט? יש מבט אהבה ויש מבט השנאה. ולמה אני אומר זאת? שימו לב לסיפור ה... לא יאמן, כאילו. אתם חושבים שאתם רואים נשים והן עדינות, והן רבות איתך על חנייה, והן לא נשארות עדינות אחר כך. יש כאן סיפור מזעזע שבו מעורבת גם, איך נכנה זאת? קצינה בשב"ס, שירות בתי הסוהר, עם עוד שתי חברות שנסעו לתומן ככה ברכב, והיה להם ויכוח עם נהג שנכנס ותפס את החניה לפניהם. זה לא מצא חן בעיני הבנות החמודות העדינות, ומסתבר שהיה להם באוטו עלות לבנות המתוקות הללו ולקצינת שב"ס. אז הבוקר כתב אישום מוגש נגד שלוש נשים. אמרתי שהמראה לא יטעה אתכם. נשים יודעות להרביץ מצוין. תאמינו לי. לא מניסיון, חס ושלום. אין להם סיכוי מולי, אבל הכל בסדר. שלוש נשים שבגין מעורבות באירוע אלימות, וזה קורה במקום יחסית פסטורלי, כפר יונה. שם לכאורה גרים אנשים מאוד נורמטיביים, מנומסים, צפונבונים כאלה. בכפר יונה ישנם, בואו נאמר ככה, תושבים שהם ברמה. אוקיי, לא שזה עושה לי משהו בקטע הזה, אבל זה מה שאני יודע, כי יש לי חברים שגרים שם וכאלה, והם אימפוזה, מה שנקרא. אנחנו מכפר יונה, הם מציינים את זה כביכול כדבר שהוא וואו, לא שזה עושה עליי רושם, אז אם אתם מכפר יונה, למה אתם חברים שלי? אבל לא משנה. לאחר שעל פי חשד, השלוש חמודות, מתוקות, עדינות, נשים, על פי החשד תקפו נהג באמצעות אלות. וכל זה על מה? ויכוח על מקום חנייה. מי שמעורבת שם בין השלוש נשים היא אחת שהיא קצינת שב"ס, שאמורה לשמש דוגמה, שאמורה להיות באמת, איך נאמר, שומרת חוק לפחות, לפחות, זה המינימום. והיא הייתה מעורבת בתחילת האירוע, היא נחקרה באזהרה ושוחררה בתנאים מגבילים, והחקירה לא הסתיימה, החקירה עדיין בעניינה מתנהלת, כמו שצריך. מחקירת משטרת מחוז מרכז עולה כי האירוע החל בוויכוח בין קצינת שב"ס לבין בעל רכב על מקום חנייה. לאחר ויכוח, כך על פי החשד, יצרה הקצינה קשר עם אחותה, שהגיעה למקום יחד עם שתי נשים נוספות. השלוש תקפו את הנהג באמצעות עלה וגרמו לו לחבלות. בין היתר, גם בראש קיבל מכות עם העלה. בעקבות התקיפה הזאת, תבינו, הגבר הזה, שהוא גבר גבר, והוא נראה אחד ככה, יש תמונה, כן? הוא נזקק לטיפול רפואי, ונזק נגרם גם לרכב, לא רק שהם חבטו בו ופצו אותו בראש עם העלות, הם גם ניפצו לו את השמשות באוטו, ומה שנקרא על הפח, יקמו. בקיצור, משהו של... לא נעים לי להגיד, אמיץ של אמיץ של ההשפרה. זאת ההתנהגות. מה זה הגועל נפש? זה לא יודע, עוד מה אתם היו הורגות אותו. על מה? על חנייה? על חנייה? באמת. ועוד קצינה בשב"ס שמתקשרת לאחותה, כאילו זה עולם תחתון, להרביץ לגבר עם עלות והם באות, כאילו הם גברים, וגועל נפש. בחיי שזה גועל נפש. לפעמים אני מתבייש שאני צריך להקריא לכם את ה... לא נעים לי להתבטא, לא יפה.
אני ברדיו. אני מכבד את עצמי ואתכם, המאזינים אחרת היו יוצאות למילים לא טובות כל כך. אבל אתם לבד תבינו. טוב, אמש קראנו לכם על זמרת שהלכה לעולמה בגיל 80. היא עונה לשם דולי פרטון, אחת הזמרות הקאנטרי שהתפרסמה בכל העולם. ומי לא מכיר את דולי פרטון, במיוחד בגלל ה... ואתם יודעים, אני לא צריך לפרט, אבל זה לא באמת האישו. האישו היכולות הווקליות שלה, השירה שלה, זמרה מהנשוויל שבארצות הברית, נשוויל, יותר נכון, כזמרת קאנטרי היא יצאה לכל העולם. עשתה דואטים עם קני רוג'רס ועם כל כך המון שחבל שאני אמנה אותם כי השעה לא תספיק לנו. ליונל ריצ'י עם חוליו אגלסיה, עם מי לא? כולם רצו לעשות דואט עם דולי פרטון, אחת הזמרות הגדולות בהיסטוריה של המוסיקה. ושוב הבוקר אנחנו נזכיר אותה, יהי זכרה ברוך, ולא רק נזכיר אותה, גם נשמיע אותה באהבה. הנה זה מגיע, ג'ולין, אחד הלהיטים הגדולים שלה, דולי פרטון, יהי זכרה ברוך.

אחד הלידים הגדולים של דולי פארטון, יהי זכרה ברוך, ג'ולין. היא מתחננת לג'ולין, אל תקחי לי את הגבר, בבקשה ג'ולין, תשאירי אותו שלי. כאב לב. כל האומנים הגדולים שאנחנו גדלים עליהם וכאלה, טוב, אנחנו מכירים ויודעים שאנחנו לא תמימים ומבינים שזהו דרכו של עולם, אבל לאט לאט אתה נפרד מאנשים שרצת, שגדלת עליהם בילדות, ואתה אומר, וואו, חיים שלמים חלפו לנו. טוב, נו, דרכו של עולם. טוב, בואו נביא לכם עכשיו את התחזית של מזג האוויר שהולכת לעשות שינוי מאוד גדול. נכון, יחד עם סוף אוגוסט החום נשבר, הגשם בימים הקרובים יגיע, תחזית מזג האוויר החריגה לסוף השבוע הזה, שינוי מגמה נרחב במזג האוויר בעקבות ירידה בטמפרטורות והקלה בעומסי החום הכבדים. אנחנו נחזה בימים הקרובים טפטופים וגשמים מקומיים שצפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, בליווי סופות רעמים יחידות. אתם לא תאמינו, כאילו עד עכשיו אנחנו עם קצר וזה, תשאירו את הבגדים הקצרים בקיצור, אל תחזירו עדיין. ישנה עזרה מיוחדת מפני חשש להצפות מקומיות לאורך ערי מישור החוף, לא אצלנו, אין צ'אנס שיגיע לפה, אפילו לא טיפה אחת תגיע, אז אל תתלהבו, בדימונה עדיין זה לא המרכז ולא הצפון, אבל אנחנו ממתינים בסבלנות, יש לנו סבלנות, אנחנו רגילים שאנחנו תמיד אחרונים בגשם. טוב, אז מזג האוויר היום, יום חמישי, מוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, בעיקר באזורי הרים ובפנים הארץ. לאחר התפזרות העננים, הבוקר יעשה בהיר, ולא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות. באזורים הפנימיים והרריים של הארץ ימשיכו לשרוד עומסי חום כבדים עד קיצוניים. בשעות הלילה מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. אז תתכוננו לגשם, אתם שם במרכז ובצפון. דימונה, אנחנו, יש לנו סבלנות. אנחנו נמתין לגשם בעיתו, אוקיי? עשר 35 דקות, הנה טופק, in the air. עם תמילה סקוט. ומת הודמן.

10:40 כאן ברדיו דימונה, בוקרו של יום חמישי. אנחנו נועלים עוד שבוע כמובן, ואפשר לומר ולציין גם שקרב סופו של החודש הזה. חודש הבא הוא חודש של חגים, וכבר נדמה לי ביום שישי בשבוע הבא זה, כן, ראש השנה. איזה כיף. אז זה הזמן של כל האנשים לרוץ לסופרים, להתארגן עם בשרים, קניות, להכין, מי מזמין את מי, מי מקבל את מי, המתנות מהעבודה וכל מה שנלווה לזה, ויחד עם זאת ההתרגשות הגדולה של הילדים שחוזרים ללימודים. כן, כן. הילדים שחוזרים בראשון לספטמבר בשעה טובה, שנה ללא שום תקלות, כך אנחנו בכל אופן מקווים, ואנחנו נאחל להם בהצלחה לכל ילדינו, תלמידינו כאן, שיהנו משנה

Still believe in love, עדיין מאמינה באהבה. טוב, כמה דיווחים שנכנסים אלינו כעת אל דסק החדשות של רדיו דימונה, אם כן, מקרה שבו רואה חשבון מראש העין, שימו לב, חשוד בגניבה מלקוחותיו. אוקיי? אז אם יש לכם רואי חשבון חס ושלום, אנחנו לא נחתים את שמם של כל רואי החשבון, אבל אתם יודעים, אסור לסמוך על אף אחד במאת האחוזים, אוקיי? בואו נספר לכם את הסיפור. בית המשפט התיר לפרסם את שמו של אוהד רצון, כך הוא נקרא, הוא כמובן רואה חשבון מראש העין, חשוד בעבירת מס חמורה, הלבנת הון, גניבה בידי מורשה, וקבלת דבר במרמה, לפי רשות המיסים, הוא חשוד בגניבת כספים מכמה מלקוחותיו, הוא גם סייע להתחמקות ממס, ודיווח של איך נקרא לזה כוזב של הוצאות, אוקיי, אתם לא תאמינו לסכום, ב1,410,000 שקלים, וזו רק ההתחלה של החקירה, החקירה נמשכת. וואלה, חשבתי רואי חשבון מקבלים, אני יודע, לא יודע, עושים בסדר מזכורת פה ושם, אבל לגזור קופון כזה של 1,400,000 ככה, במה שנקרא, טוב, לא משנה, אני לא אגיד את מה שאני, אתם מבינים, נכון? זה בסדר. אז אם יש לכם רואי חשבון, בקיצור, לא לתת אמון ואמונה בכל אחד במאת האחוזים, בסדר? תבינו את זה לחיים, שיהיה לכם לבית ספר, הנה רואי חשבון מראש העין, גנב מהלקוחות שלו. וזה לא עשו. ב1,400,000 שקלים הוא עבד על המדינה, לפי דיווחים כוסבים וקומבינות. בקיצור, חשב הרצון הזה, הבחור התימני מראש העין, חשב שהוא חכם גדול כנראה. אבל אתם יודעים איך אומרים במס הכנסה במע"מ? יש את אלה שתפסו אותם, ויש את אלה שעדיין לא תפסו אותם. אוקיי? הבנתם? אין את אלה שלא תפסו. כי תופסים. זה גם לגבי העבריינים, ונקווה שזה ילך וישתכלל. טוב, דיווח מחסור בנשק אמריקני מדאיג את אסיה. דיווח של וושינגטון פוסט, השימוש הנרחב בתחמושת אמריקנית במזרח התיכון מעורר דאגה בקרב בעלות בריתה של ארצות הברית באסיה, ובפנטגון חוששים מפגיעה בקשירות לקראת עימות אפשרי עם סין. שימו לב עד לאן הם הולכים, מלחמת עולם. גורם טיואני אמר כי ארצו צופה עיכובים משמעותיים באספקת טילי פק 3 של הפטריוט שהם מספקים להם בשל הידלדלות המלאים. כל העולם מדבר על מצב שבו יום אחד תתפרץ מלחמת עולם. לא יודע, כאילו כך זה נראה, כאילו כולם מודאגים שיהיה להם את הכל, שאם תהיה מלחמת עולם, שיהיה להם את הכל והם יהיו מסודרים. ברוך השם, לנו יש את, לא יכול לפלוט את זה כל כך בקלות, נשק יום הדין. אז מצב שלנו טוב, ברוך השם. ארצות הברית יוצאת בהודעה ממש בדקות האחרונות, והיא אומרת שלא חל שום שינוי בעמדה שלהם לגבי חיזבאללה. חיזבאללה עדיין מוגדר ארגון טרור בארצות הברית. מקורות המקורבים לממשל האמריקני אמר לעיתון הלבנוני נדה אל וואטן, כי לא חל שינוי בעמדת ארצות הברית, וחיזבאללה עדיין מוגדר ארגון טרור. לדבריהם, הממשל לא אימץ נוסח המכיר בו כצד פוליטי במסע ומתן, וזאת גם לאחר שהשליח תום ברק אמר כי לשתף את חיזבאללה במגעים, כי יש לשתף את חיזבאללה במגעים, אבל לאחר מכן הוא חזר בו, כנראה שהוא קיבל על הראש קצת מטראמפ. טוב,
מלך, יש מלך בנורווגיה, ואם לא ידעתם, אז כן, יש שם. האמת היא, אני לא ידעתי, כי זה לא מעניין אותי כל כך. אז מצבו של מלך נורווגיה, וזה לא מצחיק, מצבו הבריאותי חמור מאוד. כנראה שהוא לא יחיה עוד ימים ארוכים. ארמון המלוכה הנורווגי יצא בהודעה רשמית ממש כעת, והודיע כי מצבו הבריאותי של מלך נורווגיה, הרלד החמישי, חמור מאוד. כנראה שנותרו לו שעות ספורות, כך מתארים לעצמם. אז טוב, אם יהיה, אנחנו נשמע בחדשות של הערב, כי אנחנו עוד מעט חותמים את ה... בוא נאמר ככה, את השעתיים של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. הנה בבנו טווייס, אנריקה אגלסיאס וקרול ג'י, חדשות הבוקר ברדיו דימונה, בוקר טוב.

0: לכאן, לכאן מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של חדשות הבוקר ברדיו דימונה, אני דוד ביטון, מיד מיד החדשות של השעה 11 מכל ישראל, ונחזור אליכם כמובן עם התוכנית הגבוהה שלי, חגיגה ים תיכונית. תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור, והתודה הגדולה היא לכם ולקדוש ברוך הוא. מיד מיד החדשות, אל תלכו לשום מקום.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
2: חם מהרגיל. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. כוחות הביטחון חיסלו את שומר ראשו של יחיא סינואר ועוד מחבל נוחבה. השניים פשטו למחנה רעים בטבח ב-7 באוקטובר. רזק סהיל סולימן אבו שחמה, שומר ראשו של סינואר, חוסל בחאן יונס, והמחבל חזם מוסה חוסל בדרום הרצועה. ראש עיריית סדרות, אלון דודי, אומר לכאן חדשות כי הפתרון הצבאי מול אויבי ישראל חייב להיות תפיסת השטח והישארות בו.
4: אנחנו צריכים לעשות כל דבר שלא יהיה חמאס. לא פירוז ולא בטיח ולא שום דבר. צריכים להחזיק בקרקע שם. אני דורש בצורה ברורה שמדינת ישראל תנדוש את הטיפשות ואת האיוולת הזו שאפשר להגן על יישובים, אם זה מטולה ואם זה סדרות וקריית שמונה ובארי ונתיב העשרה, בגבולות של 2 מטר האויב נמצא לידינו. אנחנו חייבים להבין שאנחנו צריכים לשלוט במקומות האלו.
3: את הדברים אמר אלון דודי ליגאל גואטה ולאליאור לוי בכאן חדשות ברשת ב'. שר הביטחון קץ אומר לרמטכ"ל רב אלוף זמיר כי יש לנקוט צעדים מיידיים כדי לשלול את כל הזכויות מהפצרית המודחת יפעת תומר ירושלמי, שהעבירות שעשתה הן מהחמורות בתולדות צה"ל. קץ אומר כי הפצרית המודחת העלילה עלילת דם על חיילי צה"ל לטובת הגנה על מחבלי הנוחבות, הודתה שעשתה עבירות פליליות חמורות ואין לקבל החלטות שיקלו בעניינה. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. דשדוש שס בסקרים. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אינו מוטרד וכי המפלגה תצליח יותר ממה שמורים הסקרים.
5: שס היא תנועה חזקה מאוד וכל מערכת בחירות היה מפלגה שהתחרה ובא להתחרות במרכאות בתוך הבית. אני חושב שהמורשת של הרב עובדיה והחוזקה של שס היסטורית, אף אחד לא הצליח.
3: האלימות במגרשי הספורט.

0: ההתאחדות לכדורגל והמנהלת דורשות מפרקליט המדינה עמית אייסמן להורות לגורמי האכיפה לפעול ביד קשה ולמגר גילויי אלימות שהתפרצו כבר במחזור הראשון של הליגה. במכתבם אומרים יושב ראש ההתאחדות לכדורגל זוארץ ויושב ראש המנהלת כלפון כי חשודים משוחררים, כתבי אישום מוגשים בעצלתיים והענישה אינה מייצרת הרתעה מספקת. אצל פורעי החוק מתקבל מסר מסוכן, ניתן לנהוג באלימות סביב משחק כדורגל מבלי לשלם מחיר ממשי. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי בשבוע החולף היו שני מקרי אלימות. אוהדי מכבי תל אביב תקפו אוהדים של ביתר ירושלים ואוהדי מכבי נתניה תקפו אוהדים של בני סכנין. הדיווחים על שיחות ישירות בין ארצות הברית לחיזבאללה, שגריר ארצות הברית בלבנון, מישל עיסא אומר, כי ארצו מעולם לא אמרה שתנהל מסע ומתן עם חיזבאללה.
1: ولا مرة قلنا نحن رح نتفاوض مع الحزب، أنا الحزب مستعدين نتفاوض معه إذا عنده شيء قدمنا بس نروح شبهه.
0: אנחנו מעוניינים לנהל מסע ומתן עם חיזבאללה רק אם יש לו משהו להציע לנו, למשל התפרקות הארגון מנשקו. בהצהרה שמסר לאחר שביקר בבירות הדגיש עיסא כי אין תועלת בפגישות סתמיות ועקרות. כשובנו שמעון מג'אן מוסר כי דברי השגריר האמריקני נאמרו בתגובה לדברי בכיר חיזבאללה מחמוד קמאטי שאמר כי ארגונו עוד לא החליט אם לאפשר שיח ישיר עם ארצות הברית.
2: כאן תחזית. בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
3: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
2: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
4: התחזית בחסות?
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית חם מן הרגיל בעונה, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, בלילה צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז, יש חשש להצפות במישור החוף. עורכי החדשות בני טייטלבוים ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
6: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, רדיו.

0: יום חמישי בשבוע, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, 5 דקות לאחר שעה 11. יום חמישי ה-27 באוגוסט, י"ד באלול. אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, ואני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12 בצהריים.
1: רדיו דימונה 106 FM.
0: ומי שפותח לנו את בוקרו של יום חמישי שמסיים לנו עוד שבוע בחגיגה ים תיכונית, משה פרץ עם החדש.
2: יש לך יום הולדת,
0: אז הבאתי לך בלונים. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים.

0: זה על הייתי חדש של משה פרץ, יום הולדת שפותח לנו את הבוקר הפנטסטי הזה של יום חמישי, מי ייתן וירבו השמחות. הנה יוצרים כעת, הסינגל האחרון שלהם שמארח את הזמרת האנונימית הפנטסטית, היעלום שלי. בוקר טוב דימונה.
1: בוקר טוב

0: זלעית ענק. היוצרים, היעלום שלי בגרסת האפרו-האוס. והזמרת האנונימית שעדיין הם לא חושפים את השם שלה. הנה שרית חדד עכשיו.
1: השמש נפלה לים.
0: אלא.

אלבום מחדש של שרית חדד, האלבום נקרא שירת חיי. רגע לפני חגיגות ה-30 של שרית חדד בשני מופעי ענק בפארק הירקון במהלך ספטמבר, אם אתם מעוניינים לדעת, היא מביאה אלינו את האלבום הכי אישי שלה מאז תחילת דרכה. מי שמצטרף כאן לאלבום הזה, אתם לא תאמינו, אבל כל כך הרבה אומנים. אמיר דדון, פאר טסי, איתן דרמון, אודיה. ואגב, אלבום נקרא שירת חיי, שמוקדש לבת שלה שירה, אז זה שירת חיי, אוקיי? זה אלבום החדש של שרית חדד, מתוך אנחנו שומעים את אלה, על היית היפהפה הזה. נאחל לה בהצלחה בהופעות בספטמבר, מופע 30 שנה. כאילו זה היה אתמול.

16 דקות לאחר השעה 11 כאן ברדיו דימונה. מכאן אנחנו עוברים אל הלהיט היפהיפה והמתוק הזה של אחד הזמרים מעמודי התווך בזמר הישראלי הים תיכוני, איציק קלה, עם הלהיט החדש שנקרא אשם. בוקר טוב.

יופי של שיר. לאחר מאבק כל כך קשה במחלה הקשה, איציקה לה, תודה לך שאתה עדיין עושה לנו מוסיקה טובה כל כך. זה הלהיט החדש שלו, השקט, השם, אחד הלהיטים, לא יודע, אני התאהבתי בשיר הזה, אני שומע אותו המון המון המון, והוא לא נמאס עליי. השם, את המילים והלחן כתב יוסי גיספן, אבו זוקי, עומרי זליג, גיטרות אקוסטיות וחשמליות, גם כן עומרי זליג. איציקה לה, השם, הלהיט הפנטסטי הזה. תודה לקדוש ברוך הוא שמאפשר לנו עדיין לשמוע את גרונו הזחוח של איציקה לה.

0: איציק הלא עם השם שמביא אותנו ל-20 דקות לאחר השעה 11 כאן ברדיו דימונה, ומכאן לאלבום של דקלה.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה
2: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
0: כן כן, דקלה משיקה אלבום חדש שנקרא יופי שבור, מתוכו אנחנו נשמע את הלהיט הגדול שנקרא חתולות רחוב. בוקר טוב דימונה, עוד מהצהריים.

איתי לוי, שקרים יפים, זהו הסינגל האחרון שלו, סינגל יפהפה. 11:26 דקות, מכאן אנחנו עוברים לשמוע את הסינגל החדש של רינת בר, אהבה וכבוד.

0: אתה רוצה למות שמסתכלים עליי אנחנו
1: עדן בן זקן ויגידו מה שרוצים השמאלנים שרוצים להחרים אותה וכל השטויות האלה אין להם סוף עם הדברים האלה טוב בואו נגביר את הקצב שלנו אנחנו עדיין ידינו על העליונה ברוך השם הנה מרגלית צנני בשיר החדש

כל מה שבא לי לעשות זה רק לשיר וליהנות, מבקשת מרגלית צנעני. איזה להיט יפהפה. 11:35 דקות כאן ברדיו דימונה. נועלים עוד שבוע, יום חמישי בשבוע 27 באוגוסט. הנה אחד השירים הישנים והיפים של דודו אהרון, אני אוהב את השיר הזה. הוא עושה לי מצב רוח טוב, במיוחד הוא מזכיר לי את השירה ואת הזמרה של פעם. אני אוהב את המוואלים האלה, אין כמו אהבה.

אתם מבינים? את זה אני אוהב, את המאורלים האלה, זה מה שמחזיר אותי וזה מה שנקרא מוזיקה מזרחית. ישראלית. תענוג. כן, בוזוקי, תרבוקות, מוואלים, כמו שצריך.

איזה יופי, דודו אהרון, אין כמו אהבה. והנה עוד משהו שמחזיר עטרה ליושנה. מתוך האלבום האחרון של אייל גולן, הנה דקלון וביתר. עם המוטיבים של פעם גם כן, אין מוואל, אבל יש את האתניות בעניין הזה. כן, מה שאנחנו אהבנו פעם, גם היום.

0: כן, באר תעשי שמביא אותנו ל-11:47 דקות, ומכאן לאלבום החדש של דקלה, בו היא מארחת כמה וכמה אומנים. כעת זה עם מושיק אפיה, זה נקרא גל לבן. דקלה ומושיק אפיה, חדש.
1: אולי נשב ונדבר, נגמור את זה יפה, בלי צעקות, בלי לקלל את כל מי שאני, גם אם בוכים, זה לא אומר שלא צריך לעלות.

הקטע הפנטסטי מתוך האלבום החדש של דקלה, אלבום עטור לעתים, באמת, לאהוב כל שיר ושיר. הנה שרית חדד, גם כן מהאלבום החדש, זה נקרא מזרח הרחוק, יחד עם פאר תעשי.

ממש לפני תחילת החגיגות של שני מופעים גדולים בפארק הירקון בספטמבר, שרית חדד משיקה את האלבום החדש שנקרא שירת חיי, שמוקדש לבת שלה שירה. זה שירת חיי. הנה המזרח הרחוק וגם פאר טסי בקטנה. שמעתם אותו? אתה סתם הולך טוב. 11:53 דקות, אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית. הנה רגב עוד בשיר שקט ויפה שיצא לאחרונה, לילה קר. רגב עוד.

זהו כמובן הסינגל החדש של רגב, עוד לילה קר, שמביא אותנו לארבע דקות לפני השעה 12, בעצם שלוש דקות. מי שיחתום לנו את השעה הנוכחית ואת השבוע כולו, זהו רובי לוי עם הסינגל החדש שנקרא אושר. תודה לכם שהייתם איתי, אני דוד ביטון, נפרד מכם עד יום ראשון, בעזרת השם נשמע שוב בתשע בבוקר עם חדשות הבוקר, ובתוכנית הגבוהה שלי חגיגה ים תיכונית בכל בוקר בין 11 ל-12. תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, שמעון אביטן טכנאי השידור, תודה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יפנק גם אתכם, שנקר בין 11 ל-12. תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, שמעון אביטן טכנאי השידור, תודה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יפנק גם אתכם,

עם הבדידות והעצב אני נשאר איתך, מדמיין אותך בין שיר למנגינה, מתפייס

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. כוחות הביטחון חיסלו ברצועת עזה את שומר ראשו של יחיא סינואר ועוד מחבל נוחבה שפשטו למחנה רעים בטבח 7 באוקטובר. שומר הראש ריזק סוהיל סלימן אבו שחמה והמחבל חזם מוסה חוסלו במרחב חן יונס. מצהל נמסר כי השניים קידמו בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל וניסו לשקם את יכולות ארגון הטרור. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר בהודעה חריגה נגד משרד האוצר כי בזמן שצהל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות צריך להתמודד עם קופה ריקה וזה פוגע במוכנות צהל. בהערכת מצב רב זירתית הבוקר אמר זמיר כי אנו עסוקים בהגנה על ביטחון מדינת ישראל וכי זה השיקול היחיד העומד לנגד עינינו. לא ניגרר לנושאים שעשויים להסיט את המיקוד והמוכנות שלנו, אמר זמיר. צהל הסיר סרטון המדריך עריקים כיצד לצאת מישראל בלי להיעצר. מדור חרדים בצהל הוא שפרסם אתמול בדף האינסטגרם הרשמי את סרטון ה-AI.
3: תאר לעצמך שאתה מגיע לנתב"ג, ופתאום בשער, בום, הכל נעצר, חסימה. זה בדיוק מה שקורה כשמתעלמים מצו 12. והמשמעות המיידית היא עיכוב יציאה מהארץ. אבל הסיפור הזה יש גם סוף אחר. התעזבות קצרה בלשכת הגיוס עם המסמכים הרפואיים, והצו הזה מאחוריך. אל תתקע בשער.
2: כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי מדובר בדרך מוכרת בציבור החרדי ורבים משתמשים בה בדרכם לחול. מדובר צהל נמסר כי הסרטון אינו משקף את פעילות צהל בעניין הסדרת מעמד בחורי הישיבה ושתכליתה היא גיוס ושירות משמעותי בלבד. הסרטון הועלה בניגוד להנחיית דובר צהל באשר להעלת תכנים בתקופת הבחירות. המקרה תוחקר. מחאת מנהלי בתי הספר נגד משרד החינוך 5 ימים לפתיחת שנת הלימודים. כמה מנהלים הגיעו לדיון מיוחד בוועדת החינוך שבו השתתף שר החינוך קיש ומחו על ההתנהלות של המשרד מולן.
4: פה מפגינים.
5: באופן כנראה לא מפתיע.
6: זה לא מפגינים, זה מנהלי בית הספר.
5: לא מפתיע, כנראה שהוא לא ציינת את המנהלים.
6: התייחס למנהלי בית הספר בכבוד, הם מחזיקים את המערכת.
2: כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי המנהלים החזיקו שלטים ועליהם נכתב צא ממצב טיסה, דבר עם המנהלים. כמה מהם יצאו מהדיון.
1: כאן תחזית. בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם, סדרה.

0: שעת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
1: התחזית בחסות?
2: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: והתחזית חם מן הרגיל בעונה, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון, ובלילה צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. עורכי החדשות בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
6: Freeze, I'm a baker.
5: 80-90 ברדיו דימונה, כל הליטים הגדולים.

0: וברקע הרומנטי הזה אני קופצת בחזרה לזירה הפוליטית, כי בישראל ביתנו מבקשים להגיב לרעיון שהיה כאן של יאיר גולן. שאלנו את יאיר גולן על מנסור עבאס ועל התגובה של ליברמן למנסור עבאס, על האמירה של ליברמן אתמול שעבאס בעצמו הוכיח שאי אפשר להקים איתו ממשלה או להסתמך עליו במסגרת קואליציה. אמר לנו על זה יאיר גולן שבוודאי שזו הדרך להקים את הממשלה הבאה, וליברמן מבקש למסור: יאיר גולן חי בהזיות, הממשלה הבאה תורכב אך ורק ממפלגות ציוניות וליברליות. כך תגובת ליברמן לאמירה של יאיר גולן, שגם הוא ימצא את עצמו בסוף בממשלה עם מנסור עבאס.
1: שמונים תשעים ברדיו דימונה, כל הליטים הגדולים.

כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה. עורך ומגיש דוד ביטון.

0: המגזין, תוכנית אקטואליה חדשה. בימי חמישי, בין השעות 1-2. עורך ומגיש, ליאור זק.
1: כאן רדיו קול דימונה, השעה 1.
0: המגזין, עם ליאור זק. תוכנית אקטואליה שבועית, בימי חמישי, בין השעות 1-2. כאן רדיו קול דימונה. הכותרות.
1: משרד החוץ פרסם המלצות למטיילים בנפאל וסין וקרא להם להישמע להנחיות הרשויות המקומיות תוך הימנעות מלהגיע לאזורים שנפגעו או הוגדרו כאזורי סיכון. ההמלצות למטיילים הן לעקוב באופן שוטף אחר תחזיות מזג האוויר והודעות הרשויות בנפאל, לוודא כי בני משפחה או מכרים בישראל יודעים היכן אתם נמצאים ומה המסלול נסיעתכם, להחזיק טלפון נייד טעון ואמצעי טעינה נוספים, להימנע מניסיון לחצות מעברים שהוצפו, לעדכן את שגרירות ישראל בנפאל במקרה של מצוקה או ניתוק קשר עם מטיילים ישראלים. נאמר גם שישנו ישראלי נהדר שחצה את הגבול לטיבט אתמול ב9 בבוקר, ומאז נותק עמו הקשר. משרד החוץ הישראלי נמצא בקשר רציף עם הרשויות ועם משפחתו. בתוך כך, מניין הנהדרים בשיטפונות שהקו בגבול בין נפאל וטיבט התעדכן ועומד על 468 נהדרים, כך לפי משרד התיירות המקומי, בהם 393 זרים ו75 מקומיים. מעניין ההרוגים הרשמי עומד על לפחות 165. במקביל, התקשורת הממלכתית בסין דיווחה על 558 נהדרים בטיבט, מהם 260 זרים. בסך הכל, הרשויות בשתי המדינות מדווחות על 1026 נהדרים, מהם 653 זרים. מיד עדות מיוחדת בשידור ישיר מנפאל. מערכות הגנה אווירית שמאוישות על ידי חיילים מצבא יוון ירתה נחיל כתבאמים לעבר העיר ינבוע שבה נמצאים מפעלים לזיקוק נפט בסעודיה. כך מסרו גורמים ביטחוניים לרויטרס שציינו כי זו הפעם השלישית שהמערכת היוונית מופעלת מאז המלחמה באיראן. אחד מהגורמים אמר כי הסוללה פעלה בשיתוף פעולה עם מערכות ההגנה האווירית של סעודיה. ישראל שוקלת להוציא נציגים מבריטניה וממדינות אחרות באירופה מהמפקדה בקריית גת. היא הוקמה נגיד במסגרת תוכניתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לעזה ומשמשת כמרכז תיאום אזרחי צבאי. כך דיווח העיתון הפייננשל טיימס שציין לפי גורמים המעורים בפרטים כי הממשלה שקלה אפשרות כזאת לעשות את זה. עד כה סולקו מהמרכז הזה בקריית גת, ספרד והולנד. אחד מהגורמים ששוחחו עם העיתון אמר כי זה סביר להניח שמדובר בסוג של תגובת תגבול לעמדה הבריטית נגד מדיניות הממשלה ביהודה ושומרון. מחיר הדלק בישראל צפוי לרדת ביום שני בחצות בשיעור ניכר בשל הרגיעה בחזית איראן ארצות הברית. על פי הערכות, המחיר ירד ב-25 אגורות וישוב להיות נמוך מ-8 שקלים. באחד מעמודי האינסטגרם הרשמיים של צה"ל פורסם סרטון בינה מלאכותית שבו דמות של חרדים במדים מייעצת לעריקים חרדים שבדרכם לחול כיצד להימנע ממעצר בשדה התעופה. בהמשך הסרטון הוסר. בסרטון הדמות מציעה לחרדים להגיע עם הצו שקיבלו ללשכת הגיוס, למסור את פרטיהם האישיים ואז לצאת כחוק לחול מבלי להיעצר על ידי הרשויות בנמל התעופה. זמן קצר לאחר עליית הסרטון

החלו להישמע ביקורות על כך, ובצהל הסירו אותו לאחר כמה שעות. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה דיווחה על מכלית שהותקפה בערב יום שלישי במצר הורמוז. למרות שבסוכנות קיבלו את הדיווח על התקיפה רק ביום שלישי בערב, הם פרסמו את הפרטים לראשונה היום לפנות בוקר. לפי הדיווח, המכלית נפגעה מחימוש לא מזוהה במצר, שריפה פרצה על הסיפון וחופתה. בהמשך עוד נמסר כי כל אנשי הצוות בטוחים ולא נגרם נזק. מטרת ביקורו של ראש ה-CIA, ג'ון רדקליף, ביום שלישי במוסקווה, הייתה להזהיר את רוסיה מפני תקיפה נגד ברית נאטו. כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל, בהתבסס על גורמים שתודרכו על הביקור. לפי הדיווח, הערכת המודיעין העדכנית בארצות הברית מצביעה על כך שנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, עלול לבצע מתקפה מוגבלת נגד אחת מהמדינות הבלטיות, ליטא, לטביה ואסטוניה, במטרה לבחון את המחויבות של הברית לחבריה. במקביל, בפוליטיקו דווח כי רדקליף לחץ על הרוסים גם להפחית את הסיוע הצבאי והכלכלי לאיראן. נגיד שממש בזמן הכותרות שלנו מגיעה ידיעה ממוסקווה כי רוסיה מזהירה כי היא יכולה לתקוף מטרות צבאיות בריטיות בתגובה לכך שאוקראינה משתמשת בתקיפותיה בטילים תוצרת בריטניה. כך אמרה דוברת משרד החוץ הרוסי מריה זכרובה וקראה לבריטניה לסגת ממה שתיארה כעמדה עוינת כלפי מוסקווה. עוד אמרה כי בריטניה וצרפת משחקות באש משום שאפשרות גישה לטכנולוגיות של הטילים שלהן זה מה שהן נותנות בעצם. מיד נביא דיווח מיוחד מלונדון על ההיערכות להסלמת המלחמה באירופה. בתוך כך פיצוצים נשמעו בקייב בירת אוקראינה, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס על בסיס עדויות של מקומיים. במקביל הרשויות התקנו כי רוסיה תקפה מתקן תעשייתי בקריבוי ריק שבמרכז המדינה, עיר הולדתו של הנשיא האוקראיני. אלה חותרות החדשות של היום הזה, כעת למגזין.

מיד במגזין חודשיים בדיוק לבחירות, מיד סיכור מיוחד על מפלגת וינטר החדשה, האם היא שוברת את הכלים. עוד במגזין על רעידת האדמה בנפאל, רעידה שהובילה לשיטפונות עזים שמחקו כפרים שלמים. מיד נשוחח בשידור ישיר מקטמנדו, נפאל. אחר כך, כאמור, על ביקורי החריג של ראש ה-CIA במוסקבה, האם המלחמה בין רוסיה לאוקראינה תתרחב מעבר לגבולות הללו, מיד שיחה מיוחדת מלונדון. עוד בתוכנית ניפרד מהאגדה שהלכה השבוע לעולמה בגיל 80, דולי פרטון, האחת והיחידה. כאן רדיו קול דימונה, המגזין. מתחילים ממש אחרי שיר אחד.

0: העולם הצפחני אך הכיפי, אי אפשר, חייב להודות בזה. הם לוקחים אותנו כמעט 10 דקות אחרי השעה 1, ומיד מיד לנושא הבא. היום 27 באוגוסט, בדיוק חודשיים לבחירות 2026.
1: כן, אני הולך לחוץ, ואני מתכוון גם לנצח.
2: אזרחי ישראל, בקרוב יחזור להיות פה טוב.
3: להחליף ממשלת 7 באוקטובר.
4: והשנייה?
3: שני להיות ראש ממשלה, בסדר הזה.
1: זה מוקלט, נתניהו יפסיד את הבחירות האלה. ראש הממשלה הבא של ישראל לא יהיה בנימין נתניהו.
5: יש סיכוי שתצטרף לליכוד?
6: לא.
0: כן, שמעתם את מקבץ האמירות של הפוליטיקאים, ואנחנו רוצים לדבר עם מי שמבין טוב טוב בפוליטיקה, טילה שומפל, ביועץ אסטרטגי ופרשן פוליטי, שלום.
7: שלום לכם, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, בואו נדבר על מה שקרה השבוע, מפלגת וינטר, מפלגת עמך ישראל, זו דרמה שיכולה לשנות את המפה הפוליטית?
7: זה, קודם כל בואו נשים את זה על השולחן, מדובר בדרמה פוליטית ללא צל של ספק, יש כאן אירוע פוליטי שמייצר הרבה מאוד בז, הרבה מאוד חששות, ואולי אפילו חרדות בשביל חלק מהמועמדים. איך זה ייגמר אנחנו עדיין לא יודעים, אני חושב שעוד מוקדם להגיד וגם מוקדם לדעת מה בדיוק הבסיס האלקטורלי של אופר וינטר ושל המפלגה שלו, אבל אנחנו כן ראינו הרבה מאוד התרחשות, הרבה מאוד חשמל באוויר סביב השקת המפלגה של וינטר. אין ספק שזה יכול גם להפיל מפלגות אחרות, רשימה כזאת היא יכולה לפגוע בגוש או של אייזנקוט או של נתניהו, אנחנו לא יודעים עד הסוף לא מה אופר וינטר רוצה, למה הוא מכוון, על איזה מגרש הוא באמת משחק, וכמה קהל מוכן לקנות את הסחורה הזו. אנחנו לא יודעים, פשוט לא יודעים.
0: כן, בוא נדבר קצת על הפנים של המפלגה, נטלי שם טוב, יוסף חדד, ללי דרעי. מעניין אותי דווקא נטלי שם טוב, איך היא נכנסה לפוליטיקה? מה הוא מנסה להביא איתה בדיוק?
7: נטלי שם טוב, השם שלה כבר רץ לא מעט בתוך המרחב הפוליטי כאופציה של שחקנית שיכולה להצטרף. אנחנו יודעים שלא מעט עיתונאים הצטרפו ב-15 שנה האחרונות למערכת הפוליטית, אז זה לא כזה מפתיע. ונטלי שם טוב גם מצווה את עצמה בצד הימני של המפה הפוליטית, גם המאבק שלה מול הנהלת אאוט 13 והיציאה שלה משם במה שנקרא בכל תרועה, והמאבק על הפיתורים שלה או על הפסקת החוזה שלה. בקיצור, היא צפונית, היא גרה בצפון, היא גרה ממש על קו הגבול עם לבנון, יש לה, היא גם אישה, מה שנקרא, ויש לה את כל התכונות שיכולות בהחלט להביא אותה לתוך המערכת הפוליטית, ויש את הרצון, שזה בעצם הדבר הכי חשוב. אז מבחינת יכולת להתבטל, יכולת להביא מסר, יכולת להציג מה שנקרא את הפרוגרמה של המפלגה שלה בתקשורת, את זה יש לה, לא תהיה לה בעיה. אני חושב שבסך הכל, לנוכח העובדה שכל כך הרבה עיתונאים נכנסו למערכת פוליטית בשנים האלה, זה לא מפתיע ולא משהו שמעורר יותר מדי דרמה.
0: ולא ספק, נגיד רק שאני פניתי לאנשיו של אופר וינטר, וגם לאופר וינטר בעצמו, הצעתי לו להתראיין כאן, הוא לא מתראיין בכלל לכלי התקשורת, זה כי מה? כי מפחד משאלות של האם הוא יישב עם ביבי או לא?
7: אני חושב שזה לא עניין של מפחד משאלה כזו או אחרת, אלא מדובר בעיקר בסוג של ניסיון לייצר עניין ולשלוט במסר ולהיות מאוד ממושמעים. אתה יודע, הוא איש צבא, הוא אוהב סדר, ואני חושב שגם האסטרטגיה היא לא לנפק יותר מדי מידע, כי ככל שאתה שם לב, התעלומה הזו ששמה אופר וינטר, היא זו שמעוררת את העניין. אז אסטרטגית יש פה כרגע לפחות, יש פה סיפור, מה שנקרא, חכם. אין לך הרבה מה להגיד, או אולי יש לך הרבה מה להגיד, אבל אתה לא רוצה להגיד כרגע, אז תשחק אותה שאתה כרגע במצב של תעלומה. אתה יודע, כולם אוהבים תעלומות, אז שם נמצא וינטר, וגם הוא לא רוצה להתמודד עם כל השאלות. אני בטוח שלא הכל מגובש אצל אופר וינטר, והוא מייצר סוג של דרמה קצת מלאכותית באמצעות השתיקה הזו, והתעסקות בו. תראה מה אנחנו עושים כבר כמה דקות, מדברים על מה יעשה וינטר, או לא יעשה וינטר, איפה הוא עומד, מי הוא הולך,
0: ארבע דקות, רק על וינטר, כן. כן, וינטר קיבל אצלנו 4 דקות, ועוד יש כתבה עליו
7: בסוף התוכנית. וינטר is coming.
0: וינטר is coming, ללא ספק. אגב, ממש is coming בסוף השבוע, אבל זה גם משהו אחר. עטילה, בוא נדבר על אתמול בעצם נפתחת מהדורת כאן חדשות, בציטוט של ראש הממשלה נתניהו, שחר גליק מפרסם את הציטוט, אומר, נתניהו, ברחו לנו 10 מנדטים, לא יודע מה לעשות כדי להחזיר אותם. מה נתניהו חושש?
7: תראה, אני לא יודע מה המקורות של שחר גליק, ואני אף פעם לא מפקפק בעיתונאים, ושחר הוא בחור רציני, אבל אנחנו נמצאים בתקופת קמפיין, וצריך לזכור שכל דבר שאנחנו רואים כרגע, או הרבה מאוד מהדברים שאנחנו רואים כרגע, הם גם מה שנקרא מסרים מהונדסים, כדי להעביר איזשהו מסר לציבור, ולעורר ולהעיר בעיקר את הימין. אני אגיד לך משהו שהוא מאוד, אתה יודע, סיכרתי את נתניהו ביותר מ-20 שנה, ואני חושב שאני קצת, לא הרבה, בסדר? אני מצטנע פה כי צריך להצטנע, אבל אני קצת מבין את הסיטואציה של איך עובד נתניהו מבחינה אסטרטגית. והשיטה של נתניהו חדית כבר הרבה מאוד שנים, אני קורא לזה one trick pony, זה תמיד לייצר מצג שווא. עכשיו, אם אתה בתור נתניהו, שאתה לא חזק בסקרים, מאותת, שאתה במחסור של 10 מנדטים, אתה עושה שני דברים. א', אתה מאיר את תשומת לב אותם אלה שכרגע מתלבטים, ומזכיר להם איפה הם שייכים, תומכי נתניהו מאוכזבים, וגם אתה מנסה לייצר איזושהי שכיחות אצל היריבים. זאת אומרת, אתה פתאום אומר, וואי, אני בהיסטריה, אני בפחד, אני מפסיד, כדי להרדים את השטח. זו שיטה מאוד ידועה, זה כמו שאני אגיד לך, אל תדאג, אין שום תחנת רדיו אחרת, זה רדיו של 100 קילומטר, אתה שולט ב-100% ברייטינג. הכל בסדר. למחרת אני פותח לך תחנת רדיו מתחת לה. זאת בערך השיטה של נתניהו, ואני חושב שאנחנו רואים אותה גם פה.
0: אהבתי את ההסבר הזה. טוב, עוד משהו, בוא נדבר על הגוש השלישי, מה שנקרא טרופר, הנדל, ארדן וגנץ. הם כולם כרגע מתחת לאחוז החסימה, מתקרבים אליו. אם הם כולם יתאחדו, אנחנו נראה תרחיש שבו הם יעברו את אחוז החסימה?
7: לא בטוח. אני חושב שאנחנו רואים בעיקר מסר די ברור מהציבור הישראלי. אתם חמודים, אתם נחמדים, אתם לא סקסים.
0: כן.
7: זאת אומרת, אני לא רוצה ללכת איתכם לחופה. זה מה שאומר הציבור, ואנחנו רואים את זה. זאת אומרת, הפצלי מפלגות האלה, 0.9, 0.1, לא יודע, 1.2, כל המספרים המאוד מאוד לא מעודדים האלה, מי יתקע כף שחיבור טכני יביא גם את המצביעים. אני לא חושב שזה אוטומטית יקרה, אני חושב שאנשים שרואים מהלכים נואשים, דווקא הולכים ומסתכלים למפלגות יותר יציבות ויותר גדולות, הם לעולם יגידו, בונה, יש סיכוי שהם לא יעברו את אחוז החסימה. אז מה אם הם יתאחדו ועכשיו יש להם 5 מנדטים בסקרים?
0: כן.
7: מחר זה הופך ל4 והם עוד פעם מתאחד לאחוז החסימה. אני חושב שכרגע אנחנו רואים סוג של מאמץ הנשמה מלאכותית, של כל הגוש הזה. אני עומד זה בכאב, כי אני אחדותיסט מושבע, ואני חושב שצריכה להיות פה אחדות, ואחדות רחבה, ציונית, יהודית, טובה וחזקה. אבל אני רואה בכאב שלא, זה מה שקרה, זה לא נדבק, והציבור גם לא ממש הולך לכיוון הזה.
0: עטילה, תראה מה זה, איך עברו 8 דקות כל כך מהר, ולצערי הרעיון הזה צריך להסתיים, כי יש פה ליינאפ, ויש פה עורך רודן, שבמקרה הזה הוא אני. אני מודה לך מאוד, ותמיד מעניין לדבר איתך, תודה רבה שאתה
7: מסכים
0: לדבר איתנו. יועץ אסטרטגי,
7: אופר
0: זן פוליטיס, תודה עטילה, תודה, תודה. רעידת אדמה חלשה חרסנית הכתה אמש בנפאל, מוקת אסונות הטבע. כפרים שלמים נמחקו עקב שיטפונות חסרי תקדים שנגרמו כתוצאה מקרחון שקרס מגובה רב והביא לשיטפונות הללו. מוקדם יותר שוחחנו עם חסקי ליפשיץ, שליח חב"ד לקטמנדו. חסקי, שלום, אתם לא הרגשתם את רעידת האדמה, נכון?
4: לא הרגשנו את רעידת האדמה, עדיין לא ברור אם מה שהתפרץ בנפאל, אם זה קשור לרעידת האדמה, או מפולת שהראה בגלל סיבה אחרת. הרעידת אדמה הייתה רעידת אדמה קלה בסולם ריכטר, זה 4.4, זה דברים שיש בנפאל כל הזמן.
6: זה קורה כל הזמן, בעיקר בגלל האזור, נכון? יש שם שבר.
4: כן, בדיוק.
6: קיבלתם הנחיות כלשהן מהרשויות בנפאל?
4: ההנחיות הן לא לצאת לכבישים מחוץ לעיר שמובילים לאזור האסון, משום ש התשתיות נהרסו וכבישים ביחד עם כפרים הוצפו לגמרי.
6: מה אתה יכול להגיד לנו עוד על האזור? כי זה אזור שבאמת זו לא הפעם הראשונה שיש שם רעידות אדמה, נכון?
4: כן, האזור שם, בדיוק איפה שהתרחש האסון הנוכחי, לפני 10 שנים התרחשה שם רעידת אדמה הגדולה שגבתה חייהם של קרוב ל-10,000 אנשים.
6: כן, כן, ללא ספק.
4: עכשיו זה הנהר של האנקדוטיו שטף את כל מה שהוא ראה בדרך.
6: כן, פשוט נורא, אסון טבע, האדמה כועסת, חזקי ליפשיץ, בית חב"ד, קטמנדו, נפאל, תודה רבה לך ותהיו חזקים, תודה.
4: שיהיו בשורות טובות.
6: אמן, אמן, תודה.
0: כן, תודה לחסקי שדיבר איתנו. עוד מעט חוזרים, מוזיקה.

23 דקות אחרי השעה 1, אתם על המגזין כאן ברדיו קול דימונה, הפסקה קצרה מיד אחריה בהמשך המגזין. שיחה מיוחדת מלונדון עם דוקטור ורה מיכלין שפיר, חוקרת בכירה, על ביקורו של ראש ה-CIA במוסקווה הרוסית, האם המלחמה שנמצאת בשנתה השישית בדרך להתרחב עד ללונדון? האם מוסקווה תפציץ את לונדון? ננסה להבין את השאלה הזו. נדבר גם על ניסיון ההתנגשות בבנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, שמתברר שהוא הוברח ממיאמי לישראל. מיד כל הפרטים על הסיפור הזה. ניפרד גם מאגדת המוזיקה, האישה והרעמה, דולי פרטון, שהלכה השבוע לעולמה לאחר מאבק במחלה קשה. מיד כתב התרבות של מעריב דודי פרטימר יהיה איתנו, ויפרד ביחד איתנו מאחת והיחידה הזו. נביא גם את החזית מזג האוויר החורפית לסוף השבוע. כל הפרטים מיד, דקה וחצי, מיד חוזרים.

0: מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוזי עמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול החיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים.
1: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש

0: חזרנו עוד מעט שידור ישיר מלונדון על ההיערכות אולי למלחמה שם, אבל אתם שומעים ברקע את סופי אליס בקסטור עם Murder on the Dance Floor, רצח בקומת הריקודים.
1: It's murder on the dance floor.
0: מיד מיד.

0: השבוע ביום בהיר אחד נראה על מסקי המכה מטוס תובלה אמריקני שימרי לכיוון מוסקבה. הדבר החריג שהתברר אחר כך שהוא על סיפונו של המטוס היה ראש ה-CIA האמריקני, ג'ון רטקליף. מוקדם יותר, שוחחנו עם דוקטור ורה מכלין שפיר, חוקרת בכירה ב-INSS. שלום ורה.
1: שלום.
2: מצטרפת אלינו בשידור ישיר מבריטניה. ורה, אני ארצה שנדבר דווקא על מה שקרה שלשום, וזה, בואי נספר את השתלשלות האירועים. פתאום על אפליקציית המקאמים של המטוסים, מופיע מטוס תובלה אמריקני, שממריא מריגה בירת לטביה אל עבר מוסקבה, בירת רוסיה. אחר כך מתברר שעל המטוס הזה נמצא ראש ה-CIA האמריקני. מה הוא עשה במוסקבה בדיוק?
1: נכון, אז ברגע שהמטוס הזה מופיע ומתחילים לעקוב אחריו ברשתות החברתיות, וגם דרך אגב ברוסיה עצמה, כשהוא נוחת בזה התעופה ונוקובו, אז ממש יש תמונות שעולות לרשתות החברתיות של המטוס נוחת, אז יש התרגשות וסקרנות רבה סביב
2: כן, הרוסים לא מבינים מאיפה פתאום המטוס הזה מגיע.
1: כן, זה מטוס אמריקאי, מטוס תובלה צבאי אמריקאי, זה באמת, שנוחת במוסקבה, זה באמת אירוע מאוד מעניין, ואז היו הרבה מאוד, בעצם יש הרבה מאוד שמועות, ובהתחלה חשבו שיכול להיות שזה סטיב, שאליהם סטיב ויטקוף וג'רלד קושנר, שהיו שמועות על זה שהם אמורים להגיע למוסקבה, ואז, זאת אומרת, זה היה יכול להיות אירוע שהוא יחסית סטנדרטי, שבו יש מסע ומתן סביב המלחמה באוקראינה, הרצון של הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה באוקראינה, וזה משהו שאפשר יחסית להסביר אותו. ברגע שמבינים שבאמת מדובר בג'ון רדקליף, שהוא ראש ה-CIA, אז פה מתחילה חרושת שמועות, ואין לנו כרגע, זאת אומרת, אף אחד מהצדדים לא אומר בדיוק מה קרה שם, אף אחד לא מאשר, מאשש, או נותן איזושהי גרסה ללמה ג'ון רדקליף מגיע. אנחנו יודעים מהצד הרוסי שהדובר של פוטין, דמיטרי פסקוב, אמר שג'ון רדקליף לא נפגש עם הנשיא פוטין, ושהוא נפגש עם דרגי עבודה, זאת אומרת, ככל הנראה נפגש עם מקבילו, ראש המודיעין הרוסי, אדון רישקין. זאת ההנחה שלנו. זאת ההנחה, זאת אומרת, לפי מה שאנחנו מבינים מאותו דובר של הקרמלין. ומכאן אנחנו יכולים רק לעשות הנחות מסוימות, וממה שאנחנו יודעים מהעבר, באיזה אירועים מגיעה דמות כזאת מגיעה למוסקבה.
2: שזה נורא מעניין, כי בעצם הביקור הזה נמשך כ6 שעות, פחות או יותר, ובערב הביקור, זאת אומרת, אחרי שהוא עזב את מוסקבה, פתאום עוברי אורח התחילו לצלם את השגרירות האמריקנית במוסקבה, ובעצם אומרים, הורידו את הדגלים האמריקנים. עכשיו, קישרו את זה למותה של דולי פרטון, קישרו את זה לדברים אחרים, אנחנו יודעים מה הסיבה לכך?
1: לא, אנחנו לא יודעים מה הסיבה, באמת, היו גם סביב זה היו הרבה מאוד שמועות. אני חושבת שהעניין עם הדגלים הוא יכול להיות ש... זאת אומרת, שוב, אני לא מתחייבת פה, כי הכל פה הוא באמת עופף, ואנחנו לא, אנחנו מדברים פה בעלתה, והרבה מאוד, יש פה הרבה מאוד ספקולציות, אבל העניין עם הדגלים אכן היה יותר האירוע של הרשתות החברתיות. מבחינת מה שמדברים עליו בתקשורת, זה שככל הנראה שיש פה איזושהי העברת מסרים, איך שנראה הביקור הזה, זה ביקור יחסית קצר, זה ביקור שהוא לא ביקור דיפלומטי, אלא ביקור שהוא נראה יותר מקצועי. ודרך אגב, אחד הדברים שחוזרים עליהם ברשתות החברתיות, וזה משהו שאנחנו כן יודעים אותו, זה שלפני הפלישה הרוסית לאוקראינה, היה ביקור של ראש ה-CIA במוסקבה, וזה היה ביקור שיחסית דומה מבחינת הפורמט שלו לביקור הזה, כאשר אז אנחנו גם ידענו שהרוסים תגברו כוחות על הגבול וכו', וגם זאת אומרת, הבית הלבן תדרך שהרוסים מתכוננים לאיזשהו סוג של מהלומה נגד אוקראינה. היום אין כאלה תדרוכים, אנחנו לא רואים כאלה כוחות, אבל זה משהו שמצביעים עליו, כן, זה סוג המסרים שאותה מעביר מישהו בבחיר, ברמת רם דרג כל כך, כשהוא מגיע לביקור במדינה שהיא מדינה יריבה.
2: ונאמר שהמלחמה בשטח נמשכת עם מתקפות גם חריגות של אוקראינה ברוסיה על מחסני ויילדבריס, שזה מה שנקרא אלי אקספרס הרוסי, וזה לא רק במקום אחד, אלא זה מתפזר על כמה מקומות ברוסיה. הערכה שלך, ורה, לאן אנחנו הולכים מכאן?
1: המתקפות האוקראיניות, כנראה אנחנו לא נראה אותן נפסקות. אנחנו רואים מתקפות מאוד קשות משני הצדדים. מה שחדש באמת זה שהאוקראינים תוקפים ותוקפים בצורה בעומק האויב הרוסי, תוקפים גם את האלי אקספרס, שזה הווילדבריז, וגם את אוזון, שזה האמזון הרוסי. אז באמת יש, זה מעלומה מאוד מאוד קשה, זו מעלומה משמעותית מאוד למשק הרוסי, הם גם תוקפים בתי זיקוק, אז יש בעיה של דלק. המצב הוא באמת שונה מהבחינה הזאת שהיום האוקראינים לוחצים על הגב, על הגז והם במתקפה, ואנחנו גם צריכים לזכור שהרוסים תוקפים כל העת באוקראינה, המלחמה באוקראינה, בין רוסיה לבין אוקראינה היא עדיין עקובה מדם, ואנחנו יודעים שיש בעיה של מיירטים בצד האוקראיני, ויש עבדות קשות בקרב אזרחים אוקראינים, אז בעצם המלחמה הזאת נמשכת כל העת, ויכול להיות באמת שיש איזשהו, שזה חלק מאותם העברת מסרים של, של ג'ון רדקליף, אבל כמובן שאנחנו נצטרך לראות איך הדברים האלה מתפתחים, כי מדובר בדמות, זאת אומרת, מדובר בנושאים חשאיים יחסית.
2: לגמרי, ללא ספק. דוקטור ורה מכלין שפיר, חוקרת, אורחת בכירה ב-INSS, בשידור ישיר מלונדון, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.

0: Once, לוקחים אותנו ל-40 דקות אחרי השעה 1, 20 דקות לפני השעה 2. עופר וינטר השיק שלשום את מפלגתו החדשה עמך ישראל בכנס נוצץ עם חולצות ממותגות וסרטוני תדמית לחברי המפלגה החדשים. טרם ברור לאיזה גוש אם בכלל משתייכת המפלגה, אבל הביקורת מצד ראשי הקואליציה לא איחרה לבוא. הכתבה של שחר גליק מתוך מהדורת כאן חדשות.
1: עופר, נתניהו אומר שאתה שורף קולות לגוש.
2: בכל תרועה רמה, עופר וינטר השיק אמש רשמית את המפלגה החדשה שלו.
3: היום אנחנו מקימים את מפלגת עמך ישראל!
2: יותר מ-300 פעילים נדחקו לאולם הכנסים באירוע שאורגן בקפידה כמו במפלגות ותיקות וגדולות פי כמה.
4: עופר הוא מסוג אחר.
5: הוא לא סתם נלחם, הוא על מדים. גבעתי, הוא סגול, הוא חמוד, רצח.
6: מאמים, וואו. רק להצביע לעמך ישראל.
7: עופר וינטר הוא אדם לוחם, אמיץ, שרוצה הכרעה, וזה מה שעם ישראל צריך.
2: לא רק העומד בראש הרשימה לקח חלק נכבד באירוע, אלא גם חברי הרשימה שהציג וינטר, ובעיקר דמות מרכזית אחת שתתייצב לימינו.
3: אני מתכוון להיות הערבי הראשון בקבינט המדיני-ביטחוני של מדינת ישראל. יחד עם עופר וינטר כשר הביטחון, אני אומר לכם, אנחנו נאתגר מבפנים את המערכת הביטחונית, ונוודא שצהל יגיע להכרעות בכל החזיתות.
2: מהצפון ומהדרום הגיעו 11 מועמדים ומאות פעילים, וגם המשפחה הקרובה.
8: אני מלכתחילה אמרתי לא ללכת לפוליטיקה. מבחינתי, ברוך השם, יכול לשבת בבית, אבל הוא רק רוצה לתרום לעם ישראל, זהו.
2: אבל מלבד הנצנצים, המרצ'נדייז והקולות השמחים, עופר וינטר מתמודד בימים אלו עם מתקפה מורכבת מתוך המחנה שבו צמח.
9: ציבור חכם, אני חושב שהוכחנו לאורך השנים, גם עמידה על עקרונות ועמוד שדרה, אידיאולוגיה, צוק מבטון, לא פחות חושבים את זה, יכולת עשייה, פרגמטיות, הישגים מטורפים, שכל כך הרבה עומד על הפרק, לא לוקחים סיכונים, לא יוצאים להרפתקאות.
10: שלוש פטריות אחר הגשם, טיילין, וינטר, אבי מעוז, אני אומר אנשים, אין לי בעיה אישית עם אף אחד מהם. מי שלא יעבור את אחוז החסימה, שורף את הקולות. מי שיעבור את אחוז החסימה, יפיל מפלגות קיימות. אנחנו נביא עלינו אסון חדש.
2: בין השאר הוא מואשם בכך שלא ברור אם ילך עם הימין, וגם הפעילים בכנס מתקשים לסרטט תמונה ברורה.
5: אולי החזון של הימין החזק, אולי לא יהיה. אולי הוא יחבור לגוש האחר ויקים מדינה שהקואליציה כן תהיה איתו, אבל לא ברוב שלה. לדעתי הוא כן בסוף יחבור לפנט ולאייזנקוט, אפילו אולי לדמוקרטים. זה ידחוק את הערבים הצידה, אבל זה יהיה משהו אחר.
11: אני רוצה שהמחנה הלאומי ימשיך לשלוט במדינת ישראל, כי האופציה השנייה זה מנסור עבאס ויאיר גולן ואייזנקוט, שיביאו לנו שוב פעם את אוסלו ג'. יש בין 10 מנדטים ל-15 מנדטים של מאוכזבי ימין, והיחידי שיכול להחזיר אותם למחנה הלאומי זה עופר וינטר.
2: אבל וינטר לא מתרגש.
3: יהיו כאלה שיגידו שאנחנו חסרי ניסיון. בסדר, כבר ראינו לאן הניסיון הזה הוביל אותנו. וישליחו עלינו בוץ, כי לצערי ישנם כוחות קיימים שלא מוכנים לתת לכוחות חדשים ורעננים להיכנס.
2: כעת יהיה זה תורם של הסקרים הקרובים לקבוע עם ההשקה הרועשת והחדשנית של מפלגה שאולי ביכולתה לשנות את המפה הפוליטית, אכן תצליח לסחוף אחריה גם את המצביעים.
0: אתר ניוזמקס האמריקני פרסם פרטים חדשים על התוכנית האיראנית להתנקש בעיר נתניהו. לפי המידע שהגיע ממקורות ישראלים, בנו של נתניהו הוברח לישראל לאחר שחוליה שעקבה אחריו הותרה במיאמי. הכתבה של נתן גוטמן מתוך מהדורת כאן חדשות.
12: גילויים האחרונים שופכים לראשונה אור על הסיבה לעזיבתו החפוזה של יאיר נתניהו את ביתו בפלורידה וחזרתו לישראל.
13: איראן פרקתה את אחד מבניי. איראן ניסה לרצוח להרוג את אחד מבניי. ניסה לרצוח.
12: המידע הזה היה מוכר זה זמן, אבל נאסר לפרסום. מול חשף אותו ראש הממשלה, בלי לפרט במי מדובר ומה הן נסיבות האירוע. את הפרטים סיפקה רשת הטלוויזיה השמרנית ניוזמקס הידועה בתמיכתה בנתניהו.
14: Iran tried to murder one of my sons, which is why security is not a luxury. Without it, they could succeed.
12: יאיר נתניהו מתגורר זה שנים בדרום פלורידה, שם הוא מוגן על ידי האבטחה צמודה של השבק. לפי הפרסום, איראן עקבה אחריו ולמדה את סדר יומו במטרה להתנקש בחייו.
15: האיראנים כבר הוכיחו שהם יודעים לסמן מטרות להתנקשות. ויודעים לעשות את כל התהליך, מלעקוב אחרי היעד כדי לאסוף מידע, לתכנן תוכנית וגם לנסות להתנקש.
12: ברגע שהתבררה המזימה האיראנית, כך דווח, הוצא יאיר נתניהו בבהילות ממיאמי וחזר לישראל, שם הוא נמצא גם כעת.
15: ראש שירות יודע לבוא ולהגיד אם זה ראש ממשלה או כל מובטח אחר, אנחנו יודעים שיש איומים קונקרטיים, ממש אמיתיים, שמעמידים את יאיר נתניהו בסכנה אולי מיידית ואפילו מוחשית, ולכן אנחנו מנחים אותו לחזור לישראל. אבל בסוף, במה שקשור להבטחה, האישיות הוא זה שקובע האם לקבל את ההמלצה או לא.
12: בשנותיו במיאמי הרבה יאיר נתניהו לצייץ ולהתבטא, לא פעם באופן פרובוקטיבי, בעיקר נגד יריביו הפוליטיים של אביו.
16: I am thrilled to be here in Alabama for the first time of my life.
12: אבל הוא מיית להופיע בציבור, וכשעשה זאת תמיד היה מאובטח. המזימה האיראנית, לפי הדיווח, נחשפה כבר בדצמבר, כלומר לפני המלחמה האחרונה עם איראן, ולפני שישראל וארצות הברית התנקשו בחיי המנהיג העליון, בני משפחתו ובחירי המשטר. מאז החל קרב איומי רצח בין שני הצדדים, כאשר איראן אימה על חייהם של הנשיא טראמפ, רעייתו ובנו.
17: نفوذ به حلقه اول اطرافیان بارون و اجیر کردنشان عملیات پیچیده ای نمی خواهد. کافی است یکی از همکلاسی های او با امنیت دیجیتال پایین مثل اینستاگرام یا لینکدین عمومی شناسایی شود و از طریق نام کاربری به پروفایل دیسکورد یا ایکس باکس او برسد.
12: יאיר נתניהו אינו המאוים היחיד על אדמת ארצות הברית. בעבר נחשפו מזימות איראניות לרצוח את הנשיא ובכירים אחרים, אף אחת מהן לא הגיעה לשלבים מעשיים. ובחודש שעבר, חשש שאיראן תפיל את מטוסו של הנשיא גרם לטראמפ לחמוק למטוס אחר ולשגר את Air Force One כפיתיון.
18: I'm number one on the kill list for Iran. I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing.
12: גם אז, כמו עכשיו, מקור המידע המודיעיני היה מישראל. לא ברור אם שירותי המודיעין הישראלי מרושתים טוב יותר מהאמריקנים או פשוט זהירים יותר. מה שברור הוא שלפי שעה יאיר נתניהו לא חוזר למיאמי. נתן גוטמן, וושינגטון.

0: שומעים אגדה. אגדה, אגדה שהייתה עוד בחייה, אגדה ואייקון, שקשה, קשה למצוא אייקונים כמוה. דולי פרטון הלכה שלשום לעולמה בגיל 80 לאחר מאבק במחלה קשה. אנחנו רוצים לדבר על האייקון הזה, כל כך קשה לדבר עליה בזמן עבר. אנחנו רוצים לעשות את זה בעזרת דודי פטימר, עיתונאי וחוקר מוזיקה. שלום דודי.
1: שלום ליאור, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תודה רבה שאתה איתנו. תמי דן, ממש תמי דן, לא?
1: תמי דן, אתה יודע, סמל אמריקאי, דולי פרטון, אני חשבתי שהיא תחילה נצח. יש אמנים כאלה שתמר עצמך, וואלה, הם תחילה נצח, כמו ווילי נלסון, אם אנחנו
0: הולכים על הקאנטרי.
1: ודולי פרטון תמיד הייתה פעילה, תמיד הייתה נוצצת, תמיד נראתה במיטבה, לא היה לי מושג שהיא חולה, למרות שקראתי אחרי שפירתה שהיו כבר שמועות. אבל זה מהר מדי ומוקדם מדי בעיניי, למרות שגיל 80 זה גיל מכובד, אבל בימינו 80 זה ה-60 החדש.
0: ממש, ממש ככה. טוב, מה נגיד? בהרבה מהמקרים התמקדו במראה החיצוני שלה, ולאו דווקא במוזיקה הנהדרת, והיא תמיד לקחה את זה לסוג של צחוק, נכון? היא לא נעלבה מזה.
1: נכון, יתרה מכך, היא ידעה לצחוק לפני שאחרים יצחקו עליה. היא הייתה מאוד מחושבת, היא הייתה מודעת למראה שלה, הייתה מודעת לאיך היא רוצה שיתפסו אותה. אשת עסקים, אשת שיווק, איך שתקרא לזה. כמו פנינה רוזנבלום נגיד, להבדיל מיליון הבדלות, אבל במובן של המחשבה השיווקית מאחורי הפרסונה. והיא ידעה בדיוק שהמראה שלה והצחוקים והדחקות זה נועד לקדם את העסקים שלה ונועד לקדם את המוזיקה שלה בעיקר. אז כיוצרת היא הייתה מאוד רצינית, השירים שלה עסקו בעוולות, בפשוטי העם, בעוני, באנשים שהם בשולי החברה.
0: אגב, גם 9 to 5 שאנחנו שומעים עכשיו, גם הוא עוסק באישה שעובדת קשה.
1: עובדת, נכון.
0: זהו, זה נשמע לנו כיפי וזה, וזה מקפיץ וכיף לשמוע את זה, אבל אם אנחנו, מה שנקרא, מקשיבים בכל מילה, זה לא כזה שמח וכיפי כמו שאנחנו שומעים אותו.
1: אתה צודק לחלוטין. כן. כן, זה היה הרבה עומק מאחורי השירים.
0: לגמרי.
1: כן.
0: נגיד, היא הייתה מזוהה מאוד עם דרום ארצות הברית ועם הקאנטרי, ובכל זאת היא הצליחה להיות אהובה על קהלים מאוד שונים, פוליטית וחברתית בארצות הברית. איך היא שמרה לדעתך על המעמד הזה להיות אהובה על הדמוקרטים והרפובליקנים? ובכל זאת, אתה יודע, לבשה אדום ברור את מי היא אהבה, אבל... איך היא הייתה קונסנזוס?
1: שאלה מצוינת. התשובה שהיא פשוט מעולם, אבל מעולם, לא דיברה על פוליטיקה, מעולם, לא אפילו לא הלכה לאירוע שיש בו איזה מישהו... הכי טוב, נכון. לא הלכה לאירוע אפילו שיש בו איזה מישהו שיכול לשייך אותה לאיזה משהו פוליטי. זה חשוב לה, כי היא לא רצתה שמישהו מהקהל שאוהב אותה יחשוב שהיא נגד הדעות שלו או משהו כזה, או לפגוע באיזה ציבור או קהל. היא רצתה להיות אהובה לקהל. הקהל זה היה הכוח שמניע אותה. לפני כל הפרסום וכל הפרסונה, בגלל זה היא גם תרמה כל כך הרבה כספים, וכמעט הוליווד והכל זה, זה למעלה ציבור. הציבור והקהל, זה היה הכוח שלה, והיא ידעה שלקחת משהו פוליטי, צד פוליטי זה מפלג. אז היא עדיפה שלו, והיא עשתה בצדק.
0: ללא ספק. תשמע, אני אשאל את המאזינים שלי, ואני אשאל אותך, מתי גילית ש-I will always love you של ויטני יוסטון הוא בעצם שיר של דולי פרטון?
1: האמת שאני, זה ישמע לך מוזר.
0: כן.
1: אני הכרתי את הגרסה של דולי פרטון לפני שהכרתי את המילה.
0: מה אתה אומר?
1: מה? תראה. ראיתי כמובן את שומר הראש, את הסרט וכו', אבל אני הכרתי את דולי פרטון עוד כאילו כנער. ואז לא כזה התעניינתי בוויטני יוסטון, אני חייב להודות, ואהבתי מאוד את הגרסה של דולי, כי יש שם את הקטע שהיא מדברת.
0: כן.
1: ו-And I wish you love and happiness, וזה תמיד מצמרר אותי, וזה לבעיני זה כאילו ריסק אותי. ואחרי זה שמעתי כמובן את הביצוע הבומבסטי של וויטני יוסטון, שאין עוררין שהוא אחד הענקיים, אבל למען הכנות, אני בגלל שאני שרוף גם על אלביס פרסלי, מעריך פנאט שלו, אז ידעתי שהציע את זה קודם לו, ואז בגלל זה רציתי לדעת מי הציע את השיר הזה, ואז נחשפתי לדולי לפני וויטי. אני לא הייתי לשאול אותו את הדבר הזה.
0: אז היא באמת הייתה ידועה בקאברים רבים, לא גם בקאברים, אתה יודע, היא שיתפה פעולה עם רבים. לא היה שם אגו, לפחות לא היה נראה אגו על פניו, היא הייתה מאוד פתוחה להכל.
1: נכון, ואפשר לשלול לדבר על, מלבד הדואט שלהם, אלנדי דסטרים, קני רוג'רס והיא היו חברים, כשהוא היה במשבר כלכלי, מאוד, היה על הקנטים, פשט רגל, בלגן עם איזות שתרמה לו ועזרה לו, והיא תמיד נתנה פרגון ועזרה לקולגות שלה, היא לא הייתה תחרותית בשום מובן בהקשר הזה לפחות, זה לא מובן מאליו בתעשייה של המוזיקה, כן?
0: כן, ללא ספק.
1: אבל הייתה מספיק בטוחה בעצמה ומבוססת כדי לשים את האגו בצד.
0: כן, טוב, אם בעוד 20 או 30 שנה, ישאלו אותך מי זו דולי פרטון, מה תגיד?
1: יוצרת, זמרת, אייקון בעצם.
0: אייקון, אייקון, ללא ספק. מעניין אם הדור של היום יזכור אותה. אגב, וויטני
1: יוסטון... אני בטוח, תקשיב, תקשיב. מהרגע שהיא מתה, שהיא נפטרה, משפיעים כל היום, אתה רואה בטיקטוק וסרטונים גדולים. כן, לגמרי. אני בטוח שהדור הצעיר דרך זה נחשף. אבל לא יודע אם עוד 10 שנים או 30 שנים הדור הצעיר ידע מי זאת, אלא אם, אתה יודע, כמו קולי פרנסיס, פתאום הוציאו שיר שלה מ-62, אתה יודע, פריטי ליטל בייבי, שנה שעברה נהיה להיט ענק, אז
0: נכון, אפשר לדעת. נכון. אגב, וויטני יוסטון ודולי פרטון, אני מוצא קשר ישיר לדימונה, כי בשנות ה-2000 או בשנות ה-90, וויטני הייתה פה בדימונה.
1: וואלה.
0: כן, הייתה בהבראה כזאת, שעשו לה כאן קהילת העבריים, ודימונאים רבים אפילו הצליחו להצטלם איתה ולבקש חתימה והכל, והיה רעש גדול. אז אני מוצא קשר ישיר בין וויטני יוסטון לדולי פרטון לדימונה.
1: אתה נראה לי פריק של וויטני יוסטון, כי הזכרת לי אותה בשיחה כבר איזה כמה.
0: יש משהו, אני לא אשקר, תשמע, כואב הלב גם על וויטני יוסטון.
1: נכון.
0: ללא ספק, דודי פטימר, היה תענוג לדבר איתך, ממש תודה.
1: היה לי תענוג.
0: תודה.
1: ותודה לדימונאים, בוא נעשה לכם מעצמה של מוזיקה, אני מת על המוזיקה שיצאה מדימונה, עוד שנות ה-70, ושפו.
0: תודה רבה לך, דודי פטימר.
1: תודה, ביי ליאור.
0: ביי.

תישאר לנצח בלב של כולנו. לוקחת אותנו לנושא הבא. נושא הבא הוא תחזית מזג האוויר לסוף השבוע. מחר בעיר עם ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת מעולן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים בצפון או לאורך החוף, במהלך הלילה צפוי לרדת גשם מקומי מצפון הארץ עד לצפון הנגב, ואף ייתכנו סופות רעמים יחידות בצפון הארץ. בראשון מעונן חלקית, בשעות הבוקר עדיין צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אנחנו משדרים אליכם 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, באתר רדיו קול דימונה בתדר 106 FM, שידורים חיים כאמור בפלטפורמות האלה, גם באתרים וביישומונים רדיו לייב, רדיו גרדן, רדיו AL, רדיו רדיוס וסטרימה, עדכונים גם בדף הפייסבוק של רדיו קול דימונה, כאן רדיו קול דימונה. אני ליאור זק מאחל לכם שבת שלום, שבת שקטה, שבת חורפית, אני לא מאמין שסוף אוגוסט, ואני אומר שבת חורפית, אגב, שמתם לב שאני לא אומר מסע בזמן, כי נכון, היום אני לא אשדר אליכם את מסע בזמן, אני חייב לצאת לנסיעה דחופה, נחזור בשבוע הבא, עם המגזין באחד ועם מסע בזמן החל מהשעה 2, תודה רבה לכם ולכן שהייתם כאן איתי, שתהיה שבת שלום, האזנה טובה ולהתראות. שבת שלום, האזנה טובה

0: נציגי מדינות ידידותיות במפקדה בקריית גת. מניין הנספים באסון בנפאל עלה ל-332 בני אדם. לא ידוע מה מצבו של הישראלי מנותק הקשר. הדר מוכתר מונתה לראש מטה הצעירים בקמפיין הליכוד. התחזית חם מהרגיל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 2. משרד האוצר מגיב לדברי הרמטכ"ל רב אלוף זמיר, שאמר הבוקר כי צה"ל פועל עם קופה ריקה. באוצר אומרים כי המשרד רתום באופן מלא למאמץ הצבאי ומימן את כל פעולות הצבא בכל החזיתות במאות מיליארדים. תקציב הביטחון הוכפל כמעט פי שלושה בתוך שנתיים. על ראשי מערכת הביטחון להיות קשובים לקולות הקוראים להם להתייחס בכובד ראש למיליארדי שקלים כדי שישמשו לביטחון המדינה בצורה יעילה ובניהול אחראי. הודעת משרד האוצר. ידיעה של כתבנו איתי בלומנטל. גורם מדיני מבהיר כי אין כוונה לפעול נגד מדינות ידידותיות כלפי ישראל, דוגמת גרמניה ואיטליה, ואיש אינו שוקל להוציא את נציגי מדינות אלה מהמפקדה בקריית גת. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. הבוקר דיווח ה-Financial Times כי ישראל שוקלת להוציא את נציגי בריטניה מהמפקדה בקריית גת בשל מדיניות עוינת נגד ישראל. האסון בנפאל. האזרח הישראלי שנעדר באסון טייל עם קבוצה של כמעט 80 תיירים. הקבוצה שבה ממסע והייתה במעבר הגבול בצד הטיבטי. אנשי הקשר של החברה דיברו עם ראש הקבוצה כמה דקות לפני האסון, ולאחר מכן נותק הקשר עמו. מנכ"ל חברת מגן, איתור וחילוץ, ערן מגן, אמר ליערה שפירה בכאן חדשות ברשת ב' כי כרגע אין מאפשרים לגורמים פרטיים להשתתף בפעולות החילוץ.
2: רציני, שיטפונות או מפולות פה, זה האזור הכי קשה לחילוץ, זה הרבה יותר קשה מרעידות אדמה או מכל אסונות אחרים. ספרים שלמים התמלאו, נוחקו שמיים, ונוססים בבוץ. המספרים שמדברים עליהם נפידתים דמיונים כרגע, אבל לצערי דמיונים כלפי מטה, ונוזיק להם את זוות שזה באמת ככה. הם לא נותנים לאף אחד כרגע להיכנס ממש חוץ מהצבא.
0: משטרת נפאל הודיעה כי מניין הנספים הרשמי עלה ל-332 בני אדם. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. דיווח בבריטניה. מחוקקים ממפלגת הלייבור הזהירו את ראש ממשלת בריטניה החדש, אנדי ברנהם, כי הטלת עיצומים על ישראל תגרום למלחמת סחר עם ארצות הברית. לפי הדיווח בטיימס הבריטי, לברנהם נאמר כי עיצומים על ישראל יביאו לתגובה מהבית הלבן ואף למלחמת סחר עם הנשיא האמריקני. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי ברנהם הבטיח, לאחר שנכנס לתפקיד, לנקוט גישה נוקשה יותר כלפי ישראל.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
3: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב.
4: התחזית בחסות
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות. בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. בלילה צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון עד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי, הרוחות יתחזקו. תחול ירידה בטמפרטורות. עורכי החדשות בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM.